해주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в тройка на разсъмване, някъде там под звездите и в близост до морето, ще установим с изумление, че в България продажбата на райски газ и употребата му в затворени помещения, тип заведения, клубове е забранена. Много странно.
2: Дежаво или тема, която обсъждаме вече

0: Не знам кое е лято подред, но така или иначе хората виждат звездите и посред бял ден, благодарение на най-разнообразни неща, които се предлагат свободно.
1: А изумлението идва, защото виждаме нагледни снимки на балонеси и това лято.
2: А пък сайтове продължават да предлагат доставка на райски газ 24 часа 7 в София, Благоевград и Банско и се чудиш кой ли сладкарски цех му трябва бутилка райски газ 3 през нощта.
0: Сам вкъщи си ги правя сладките.
2: Дали смятате, че опасността е малко надценена и че всъщност вие не виждате нищо страшно в това децата ви да си играят с малки черни балони, докато вие пиете?
1: Успели ли са да ви убедят, че предупрежденията на възрастните, на властите и на медицинските лица са някаква излишна истерия и няма страшно?
0: Или това лято ви е толкова скучно, че имате нужда от допълнителни стимулации за малко повече положителни емоции?
2: При тази цена на храната и на пиенето, по-добре наистина нещо друго.
1: Решихме да ви питаме, кой е сигурния начин да се качиш на черешата в заведенията това лято. С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат.
0: Аз вече се качих с стълба.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на Расъмбане.
1: И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно, ново утро. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин питаме, кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат? Всеки път, когато поставяме такава тема, на мен ми звучи малко страшно да изброяваме вариантите и фентанил и всичко останало, защото все едно даваме идея на някой, който може би не се е сетил с какво да се размаже, само че се оказва, че когато имаш желание, трудно нещо може да те спрем. Бяхме впечатлени от снимки, които видяхме от материал на вестник Телеграф за балонесите по морето, които дори не се крият при условие, че е забранено.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Аз се спомням, като деца си играхме с балончета. Не очаквах тая мода да се пренесе и в новия век, но ви оказва се, че напротив, сега с балончета си играят не само децата, ами техните майки и татковци най-вече.
4: Еми да, обаче, ако тръгнем това, че държавата се опита в някакъв момент да въведе контрол, спряха се е така уж свободното предлагане, уж трябваше тези, които предлагат райски газ, да го продават изключително и само на цехове, които го употребяват в преработка на храни или
0: да,
4: най-честата му употреба
0: да,
4: в сладкарската индустрия. Обаче една кратка проверка достатъчно да напишеш и се оказва, че няколко сайта продължават да си предлагат райски газ на морето, включително под всякаква форма балони, па подарък имало не знам си колко флакончета. Интересното е, че явно са по-добри от всичко, защото има обещание, че до 15 минути количеството ще бъде доставено до адреса. Интересно, защо полицията не е звъннала да им направи един капан?
0: Щом говорим за такива брутални снимки по заведенията, дали всъщност цялата ни държава през лятото не е един сладкарски цех, тъй като за тях е позволено? Да. Или пък има страшно много хора, които отиват на партия, на клуб някъде на морето и отиват там просто защото има каква акция, прямо парти вечер с правене на торти. Как виждате картинката вие, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно малко преди 6:30. Никога не е рано за една тортичка, само че за всичко останало да, че даже и в късните часове на деня не е препоръчително и отгоре на всичко е забранено и вредно. Тази сутрин проверяваме защо партитата, видимо това лято, в открити и закрити пространства се вихрят по абсолютно същия начин с забранени субстанции. Кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? Питаме. Ако имате пресен снимков материал, можете да го качите на страницата ни във Фейсбук и през Вайбър канала ни Тройка на разсъмване.
1: Защото не е забранено. Парадоксът е следният, че продажбата за не специфични нужди, като за сладкарство и подобни неща, където е необходим райския газ, е забранена, но употребата не. Случаят е съвсем пресен, беше в Пловдив, когато един шофьор забеляза двама младежи и ги е снимал даже, клипа го има навсякъде, как двамата карат и едновременно си дишат райския газ. Той направил така наречения граждански арест, снимал ги и се оказа, че не могат да ги подведат под абсолютно никаква отговорност, освен за дребно хулиганство, защото това не е забранено.
0: Оказва се, че според закона за здравето заведенията попадат под дефиницията за закрити обществени места, където вдишването на парайски газ извън медицински цели е незаконен и това важи и за клиентите. При първо нарушение има глоби за физическите лица и за самите клиенти. Сега не знам дали е позволено, както казваш, не, да си го купиш, обаче ако си в заведение и си клиент, нямаш право.
1: Но ако караш и дишаш райски газ, това няма как да се хване и не фигурира в субстанциите.
0: Ясно, да, аз просто проверих само за заведенията, да, защото въпросни, ми беше странно. Да.
2: Въпросните, които са избягали после от случая с мръсна газ, са били задържани, повдигнати са им обвинения за дребно хулиганство, шофиране с висока скорост, но ако се докаже и злоупотребата с въпросния райски газ по време на движението, както се вижда от клипа, че единия си държи в скута такъв цял флакон с такова нещо и двамата се другират весели с мощен джип, тогава вече може да лежат до 3 години затвор.
0: Което всъщност се води сериозна проява на хулиганство, рискува се отнемане на книжка, а иначе ако те хванат, че го употребяваш извън заведенията, не се водило престъпление, административно нарушение, кое знае, че глобата е по-малка. Какво знаете обаче вие за всичко това? Дали ви спират глобите и забраните или по-скоро собствената ви преценка за вашето здраве? Кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? Може да споделите в тройката има ли безопасен вариант. Това е Витоша.

0: преди 7 и питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято. С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Човек може да си докара положителни емоции по много други начини, без забранени субстанции, много алкохол или пък каквото и да било. Ето, искате на черешата, като мене, имате си такава в двора, качвате се, режете клони, падате по едно време от дървото и след това се смеете цял ден.
4: Еми да, защото е весело.
0: По същия начин.
4: Да. А иначе злоупотребата с райски газ може да причини смърт и тук не е нужно, както се казва, да седим, да вдишаме дни, месеци и години, да си казваме спокойно, нищо ми няма, аз само един път пробвах. Обичайно човек първо изпада в безсъзнание, което пък изисква незабавна медицинска помощ. Причината е в токсичното въздействие върху централната нервна система. Още по-тревожен е факта, че смърт може да настъпи дори само и след еднократна употреба на райски газ. Не е нужно да го правите, нали, постоянно. Доказано е, че към него се привиква и лошото е, че отказът после е като след отказ от алкохол. Страшно труден, защото вдишването му няколко пъти организма много бързо привиква към него и всеки следващ път трябва да вдишваш по-голяма доза.
0: Да, по-голямата доза може да ти каже...
4: Тук говорим, че още първото вдишане може да те убие, но ако станеш пък зависим, тогава много трудно може да се откажеш.
0: Доколкото знам, да, точно. Въпросът е и в дозата. Може да се окаже, че точно конкретният човек и белите дробове реагират по определен начин.
4: Точно.
0: За някой някаква конкретна доза може да не е велик проблем към момента, друг обаче може да го отведе директно в бърза помощ или някъде там в райските.
4: Ако се изживяваш на морето след три водки на медичи и си казваш така, колкото и да ме трови с арсен, аз съм безсмъртен.
0: Това е единия вариант. Другия вариант е, като говорим не само за райския газ, за всичко, което се случва по морето, е да искаш да се слееш със собствената си същност, да искаш да отвориш съзнанието си и сетивата си по малко по-различен начин. Тогава посягаш към едни такива неща, които се наричат метамфетамини с комбинация с алкохол и тогава вече си наистина на черешата и се чува това от тези ситуации, в които се чува, се носи на парзелка или си в пратера на влакчето надолу.
4: Е, къде отидаха тези източни практики и дивите гъби, брат?
0: Саяласката ли?
4: Да.
0: Ами това е по-кроткото.
4: Еми да, ма ти един път си видиш миналия живот.
0: Поне не крещиш, като ти се случва.
4: Третия път ще си живееш миналия живот.
3: Ма това има и много по-безопасни начини. Ми, що не вземете па да свалите едно гадже и се чувствате горе на черешата през цялата почивка?
4: Тя кце е нагърмяла.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Близо 100 декара тополова гора и сечище с дървен материал са изгорели при пожар край Хармалийското село Рогозиново. Това е първият голям пожар от началото на летния сезон в област Хасково, но благодарение на бързата реакция на огнеборците е успешно локализиран късно снощи. При пожара са унищожени близо 60 кубически метра тополова дървесина. На място през нощта останаха 5 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да не се допусне повторно разпалване на огъня. По първоначални данни пожарът е възникнал в сечище, като една от основните версии, че пламъците са тръгнали при работа на машини за дърводобив. В гасенето са участвали освен огнеборци и доброволци от село Рогозиново. Причините за възникването на пожара продължават да се изясняват. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ Козлодуй. Заради ниското ниво на река Дунав ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата, както и предприятите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. Въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, двата енергоблока на атомната ни електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване. До сега ниското ниво на реката в българския участък затруднява корабоплаването по нея. За правителството автомагистрала Черно море е от границата с Румъния до Малко Търново. За това се подготвя задание за проектиране на липсващите участъци, които нямат проектна готовност. Стане ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след работна среща с кметове на общини от Бургаска област и областният управител Дико Диков. В диалога участваха също избраните от региона народни представители от Прогресивна България. Икономическият смисъл на автомагистрала Черно море е да обслужва две граници, а не само Бургас и Варна, обяви архитект Шишков и съобщи още, че на концесия ще бъдат дадени пътищата, които не са проектирани и те първа ще се изграждат, защото държавата няма как да финансира всички нови магистрали. Относно ремонтът на Дюлинския проход, регионалният министър обяви, че трябва да бъде готов до края на годината. Заедно с това, в края на септември, най-късно началото на октомври, започва основен ремонт от околовръстния

0: път на Бургас до прохода. Предстои ремонт и на пътя Средец-Ямбол. В туристическото село Сивири на Халкидики, където почиват и много българи, питейната вода е замърсена. Това показват пробите на санитарните власти след оплакване на жители и туристи за качеството на водата. Има бактериално замърсяване, което е над допустимите норми, съобщава БНР. По разпореждане на прокуратурата се води разследване за причините. Съобщава се, че постоянно се извършва пречистване на водопреносната мрежа. Приканват се туристите в община Касандра да не използват водата за пиене, готвене и да използват само бутилирана вода. Забранява се също на заведенията да използва чешмяната вода за обработка на съдове и за готвене. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спартак Варна победи Локомотив Пловдив с минималното 1-0 в дебюта на Ясен Петров, начало на варненския тим. Двата отбора създадоха малко чисти голови положения в мача. Първата ситуация в срещата бе още в първата минута за гостите, когато Адриан Кова центрира отясно, а Жулиан Лами засече топката на втора града, но тя премина на сантиметри страни от вратата. В 8-та минута домакините откриха резултата. При атака Дамян Йорданов пусна топката към Давид Валверде, който стреля от повече от 25 метри и вкара за 1-0. 35-та минута Локомотив Пловдив можеше да изравни. Севи Идриса бе изведен в добра позиция отясно, надбяга Борис Иванов и стреля по диагонал, но топката премина на сантиметри в страни от вратата на домакините. С успеха си Спартак Варна има вече 7 точки в актива си, колкото има ЦСКА 1948 и ЦСКА, но Соколите имат по-добра голова разлика и се изкачиха на третото място, като оставиха по-сериозните конкуренти зад себе си. Локомотив Пловдив запази 8-то място с 3 точки.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код за високи температури обявен за 20 области на страната. Предупреждението не важи за областите София град, София област, Перник, Смолян, Търговище, Разград, Шумен и Бургас. Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32. 2 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще дохлъсва по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще дохлъсва до умерен североизточен вятър. За премахване на крайпътна растителност в участък от 62-я до 65-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна, от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочат в активната. В участъка от 1 до 8 километър ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, 7:21. Събуждаме се заедно и докато посрещаме новия ден и ви очакваме по тази сутрешната тема. Разбира се, първоначално ще проверим какво казват звездите за деня. Овни, тази сутрин трябва да обърнете внимание на тонуса си, за да продължи деня както искате. Обърнете внимание също и на вече поети ангажименти, що се отнася до личните ви отношения. Деня е чудесен за срещи, спокойствие и спокоен диалог с близките.
1: Телци, добро утро. Ако сте необвързани, може наистина да се радвате сериозно на живота или пък да обмислите влизането в обвързана връзка, което

0: което ще постигнете, ще бъде трайно.
1: Раци, може да се почувствате доста оптимистично настроени и така заедно с събуждането си, докато обмислите дългосрочните цели, които сте си поставили. Вашата увереност вероятно ще бъде напълно непоклатима днес. Въпреки това е вероятно да има и рокади, които няма да доведат до успех, така че внимателно премислите всеки свой ход.
0: Лъвове, днес ще се занимавате с въпрос, който засяга финансите или вашата собственост. Може да се наложи да върнете пари, които сте взели на заем.
1: Деви, съществува вероятност половинката ви да прояви ревност през този ден. Просто не й давайте повод, опитайте се да оборите това нейно чувство, като докажете своята преданост и купите цветя.
0: Везни, ще имате шанс да намерите решение за здравословен проблем днес, който вероятно има емоционални корени. Възможно е да имате усещане, че удряте на камък, но спокойно. Промените първо ще се случват.
1: Скорпиони, възможно е да усетите самота на работното си място, особено ако колегите ви са се успали, но проявете разбиране, защото не всеки от колегите ви може да поддържа вашия ритъм.
0: Стрелци, днес е възможно да получите полезна информация, свързана с някаква лична или служебна ситуация. Първо я анализирайте, помислете, преспете и тогава действайте.
1: Козирози, поддържайте очарователните си отношения с любимия човек днес. Не позволявайте на разногласията да възцарят вашия ум. Ако все пак откриете проблем, опитайте се да го изгладите възможно най-бързо.
0: Водолей, денят е прекрасен, за да поработите над проекти, на които държите и да постигнете добри успехи. Не бързайте, бъдете последователни.
1: Риби, любовта и страстта от началото на връзката ви може леко да се избледнели с времето. Не бързайте създаването на обещания и категорични отговори на въпросите, зададени от любимия ви човек. Бъдете бдителни, преди да вземете окончателното си решение.
0: За черешите и заведенията това лято ще си говорим след малко. Първо пием кафе и чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? В StoreBG!
10: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
11: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
10: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
11: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
10: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
12: За премахване на крайпът на растителност в участък от 62 до 65 км на автомагистрала Хемус посока Варна, от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочат в активната. В участъка от 1 до 8 км ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти.

0: 10.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове.
2: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане и в 7:30 е време за първата възможност днес да ви предложим 2500 евро. Чуйте кой меседж да изтеглим и ако е вашия, просто ни звънете на 0878 50 000, а изтегления месец е ноември.
1: Сега вече може да ни се обадите на 0878 50 000. Ако сте родени през месец ноември, вдигаме само на един. Казваме си добро утро, след това теглим една година и ако е година на вашето раждане, печелите 50 евро.
0: Ако изтеглим и датата на рождение, ви ден след това 2500 стават ваши. Добро утро!
2: Добро утро! Чух, че сте изтегли ноември.
0: Да, но точно пак така. През ноември си роден?
2: Не. Детето ми за втори път така в живота ми.
0: Не, детето няма 18, нали?
2: Само да питам, не съм сигурен кои години сте вкарали, като, защото тя е малка, тя е две. Т.е. тя е на... малка е като години.
0: Трябва да има 18.
2: Пак ли така беше? Пак,
0: да. Успехи, до скоро. Хубав ден. Чао, чао. През родените през ноември очакваме сега. Едно пълнолетие също върши работа за играта. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Михаил Константинов от Добрич.
0: Михаиле, през ноември си роден?
3: Да.
0: А ето, теглим ти годината. И твоята според нас е...
1: Михаиле, надяваме се, че имаш 18. Според нашия компютър, даже си на малко повече, 1990.
3: И за малко.
4: Добре, а да си роден на 27-ми?
3: Не.
4: И тук не. Еми, съжаляваме.
0: Желаем ти прекрасен топъл ден.
3: Благодаря за вас.

0: Чао, чао, всичко добро. Ако искате и вие да се пробвате в играта, още две възможности днес. Тази за сега приключи с участието на Михаил, но в 8:30 и в 9:30 отново ще ви предложим пари по Витоша.
1: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. 19 минути остава до 8 сутринта. В София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив 21, във Варна 23, в Бургас 22 градуса, във Видин и Козлодуй 20 градуса до този час. Нов ден, а тази сутрин ви очакваме на 08 78 50 000 и питаме така: кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат. Очакваме ви на 0878 50 000 през Viber канала ни Тройка на разсъмване и на страницата във Facebook.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Както показа и проверката на колегите от вестник Телеграф, търговията с балони с райски газ по заведенията на Черноморието процъфтява пред очите на всички.
0: Официално бе се казва.
2: Да, абсолютно никакъв проблем. Дали това обаче е начинът за забавление и да постигнеш тази емоция, която искаш от една почивка? Явно за някой е точно такава. Антон Кабаджов ни пише на страница.

0: Страницата ни трябва да разсъмваме във Фейсбук. Въпреки половиният си век, не ми пречи две поредни нощи да дочакам края на дискотеките в Слънчака. С колегите започваме от Еди кой си бар късния следобед и завършваме в дискотеката с една бутилка за двамата. Дечурлигата гърмят балони в насвяст, но това е въпрос на личен избор.
1: Да, разбирам, обаче представяш ли си как звучи изречението, което току-що чухме? Дечурлигата гърмят балони в насвяст и си казваш, татковците пият, децата си играят с балончета, ма не е това.
2: Еми, не е точно това, да. И то
0: не може да... много точно случай. Mm-hmm.
2: Да, не можеш да отидеш и да направиш забележка. Интересно, че цялото така МВР, което се е изсипало там, нали, с идеята да прикараш една хубава, безопасна и приятна почивка, очевидно си затваря очите след определено време или работния ден свършва в 8 и вече не ги интересува какво става до сутринта.
1: Тук снимковия материал е показателен на проверката на колегите от Телеграф. Казват и пишат, че силиконовите момичета, както ги наричат, то видно и от снимките, облечени предизвикателно, обикалят между масите с флакони, връзки от цветни балони и какво правят, сами търсят клиенти. А както знаем, продажбата е подсъдна. Сделките стават пред очите на десетки посетители без никакви притеснения. В зависимост от заведението, цената на един балон варира между 8 и 15 евро. Най-често исканата сума е 10 евро. Според хора от бранша, при силна вечер оборота е достатъчен една балонеса да си тръгне с 300 евро в джоба. Освен процент от продажбите, често получават и бакшиши от клиенти. За тази работа, за тази професия не се изисква специална квалификация или опит. Могат да те научат да се справиш с това достатъчно бързо. По-важното е, че търсят млади момичета, които изглеждат предизвикателно, имат добри комуникационни умения и нямат проблем да работят през нощта в дискотеки, барове и плажни клубове. А точно за конкретните заведения много по-рано сутринта обсъдихме, че и заведенията също търпят санкции. Вече ако го продаеш, примерно онлайн, няма да те глобят, но ако си заведение в затворено пространство, включително и клиент употребяваш такова, подлежиш на глоба, само че се оказа, че това се водило административно нарушение, не точно...
2: Да,
1: нали,
2: че
1: престъпление, административно, така по-лекичко.
2: Да, естествено,
0: ако отидеш да продаваш розички между масите, вероятно ще те изгонят.
1: А какъв им беше проблем от няколко лета насам да не го отбелязват като административно нарушение, да приемат проблема достатъчно сериозно, не знам. Добро утро.
3: Темата.
1: Слушаме.
3: Значи аз считам, че ако направят закона за продажбата на забранени субстанции, ефективна присъда от 3 до 5 години без право на замяна, всичко това ще изчезне. Защото дори да има корумпирани полицаи и прокурори, системата ще се пропука.
1: Та имаш и снимки на полицаите в клуб. Между другото, точно се включваш, когато обсъждахме защо не промениха наказанията за този тип престъпление и все още не се води престъпление.
3: Защото някой плаща нагоре по системата. Защото явно има корупция в висшите нива на прокуратура и на МВР.
0: Ама разбира се, ние говорим за балонесите, обаче те са на края на веригата. Трябва да се стигне до началото.
2: Да.
1: Над балона има чадър.
0: Да.
3: Точно така е. Този чадър е широко разпалът с години и нашите деца стрелят. А този чадър трябва да спре рано или късно. Така че една промяна в закона от 3 до 5 години е ефективна, дори при самопризнание с една трета. Това е присъдата, ще се държи ефективно 5 години и 4 месеца. И нещата рязко ще се променят, защото тук там има некорумпирани полицаи, прокурори и като се започне да се съди, макар и по-малко, всеки един човек сам ще си прецени дали тия 300 евро са му трябва джоба или трябва да си прекара времето.
1: А извинявай за въпроса, на колко години си?
3: Аз съм 45.
1: Смяташ ли, че всичко в живота е опитност и че няма лошо човек да пробва от всичко, за да разбере сам кое е добро, кое е лошо, как се чувства и къде се намира главата му?
3: Има някои неща, които не трябва да се пробват никога в живота, така ще ви го кажа.
2: Да.
3: Защото могат да ти го променят целия по начин, по който ти никога не си иска. Така че ние по-скоро трябва да се концентрираме върху това да ги няма на пазара, а след като ги няма на пазара, няма да има.
1: Много
3: и обратно пак казвам, само я иска да кажа нещо друго. Работата с деца е най-доброто нещо, но от другата страна трябва да седи такова. Така че, странно е.
1: Аз
3: ви благодаря и хубав ден.
2: Хубав ден.
1: Чао, чао, лек ден, всичко добро. Това е тройка на разсъмване.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Види!

0: страхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
1: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфа.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Рейк нарисуване сутрешното шоу на Радио Витоша. 4 минути остават до 8 сутринта, а тази сутрин питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято. С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат. А във Вайбър Мариан ни е писал: добро утро, ще съм кратък. Когато имаш добра компания, не са ти нужни количества алкохол или райски газ. Но ние, сигурно защото сме хора от 90-те и знаем как да купонясваме без да се олеем, лек ден.
1: Типа на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук ни пише: за да се забавлявам, не ми трябват алкохол и наркотици, но е факт, че балоните са достъпни в почти всяко заведение в България. Аз ли съм устаряла или младите не умеят да се забавляват?
0: Това е въпросът. Ми беше интересно, от което писа и Мариан. Всъщност, има ли проучване и по балончетата с райски газ по-малките ли залитат повече?
2: Според мен абсолютно всякакви си идеята да бъдат
1: модерни.
2: На
1: средна възраст,
2: да, има и на средна възраст, които залитат и всичко това точно заради достъпността, че в един момент явно алкохола или пък цигарите не стигат и трябва нещо друго да направиш, за да ти стане малко по-разнообразно. И винаги съм си мислил: ми смени компанията или отиди с друга настройка, или пък прино не прави точно това с дай сега нещо да правиш, защото ми е скучно.
0: Или си задай въпроса: какво ми има, че стигам до...

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Полицията продължава работата по изясняване на тежкия инцидент в Канзелушкото село Кънчево, където 6-годишно дете беше нападнато от домашно куче. Момиченцето е било заедно с баща си в двора на техни близки в селото, когато кучето от породата Кане Корсо се озовава в близост до тях и атакува детето. Веднага момиченцето е транспортирано в университетската болница Стара Загора с множество сериозни травми по главата. Заради тежкото му състояние е преместено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Образувано е досъдебно производство. Предстои да се изясни как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания. Почина шофьорът на камиона, който падна вчера след обед от мост на магистрала Струма. При инцидента в района преди Голямо Бучино посока Перник, тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, покато е преминал между мантинелът и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение. Шофьорът беше заклещен в кабината. Камионът е с шуменска регистрация и е превозвал гипсокартонени плоскости, които са се разпилели в дерето под моста. До момента е установено, че водачът не се е движил превишена скорост. Министрите на вътрешните работи на страните членки

0: Европейски на Европейския съюз ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в Сеута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време. След среща на постоянните представители на страните членки беше съобщено, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испански анклав Сеута в края на миналата седмица вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Близо 70 мигранти са загинали. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази пълната си подкрепа за действията на Испания, предложи Европейският съюз допълнително да укрепи границите си и да увеличи подкрепата за Марокко. Инцидентът вече е предизвикал сериозни дипломатически последици. Италия временно е спряла безпаспортните пътувания с Испания за месец, а 22 от 27-те държави членки на Европейския съюз са призовали за координирани действия за укрепване на външните граници на блока. Най-малко трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море. Корабът Надежда бил ударен на около 20 морски мили от руското пристанище Новороссийск, докато е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи турската главна дирекция по морските въпроси. В съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Всичките 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новороссийск от руският военно-морски флот. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Тейлор Фриц победи 19-годишният испанец Рафаел Ходар с 7-6-6-4 и спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове от сериите ATP 500 във Вашингтон с награден фонд близо 2,5 милиона долара. Матчът между двамата продължи час и 50 минути и се проведе в понеделник, след като бе отложен в неделя заради грамотевичните бури в американската столица. Това бе 11-та титла в кариерата на Тейлор Фриц, който е най-добрият американски тенисист в момента. При жените титлата във Вашингтон спечели Александра Еала. 21-годишната филипинка се наложи над световната номер 3 в тениса Джесика Бегула от САЩ с 4-6-6-4-6-0. Финалът също бе отложен почти цял ден заради грамотевичната буря. Еала спечели 13 от общо 13-те гейма след подновяването на играта и със силен сервис с лявата ръка и безупречна игра от линията спечели трофея. Първата и титла в професионалния тенис ще изкачи Александра Еала до 20-то място в световната ранглиста.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Жълт код за високи температури обявен за 20 области на страната. Предупреждението не важи за областите София град, София област, Перник, Смолян, Търговище, Разград, Шумен и Бургас. Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. След обедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32. 2 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североисточен вятър. В планините също ще бъде слънчево след обяд с времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър. До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия между 55-я и 67-я километър в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване. Субтитры

0: Трека на разсъмване, събуждане с Майли Сайрас по Витоша и ново утро заедно. Вторник е 4 август. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме сега 8.13. И вече можете да ни звъннете на 0878 50 000, ако сте се разсънили и ако ви е интересно, разбира се. Пишете и през Вайбър канала ни Трека на разсъмване. Днес питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято. С райски газ си учтиви балонеси, както забелязахме, с алкохол и други субстанции, или явно забраните през лятото не важат. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Обаждам се във връзка с темата, която коментирате днес в предаването.
0: Като балонесър ли работиш?
1: Не.
0: Добре.
1: Като родител се обаждам по-скоро.
2: Супер!
1: Според мен... И двата варианта са възможни, за да, така да кажем, на съвременен тинейджърски етик да се отрежеш. Но към момента това, че децата ни имат възможността да се добият с такова нещо, е по-скоро проблем и на родителите, защото ако родителя вкъщи е обяснил по някакъв начин, че това нещо вреди на здравето и че до такава степен може да ти причини и болка, и страдание, защото това нещо го причинява, убедена съм. Може би децата няма да има такъв голям процент от децата, които ще го опитат.
0: Може би ще намалее процента, но пък връщайки се към техните години, си казвам, че много често сме смятали предупрежденията на възрастните от една страна за сериозни, от друга до един момент за прекалено тревожни, че това е тази хипертревожност, заради която те пускат някаква сирена, ама всъщност то не е толкова страшно, а те просто така оговорят, защото нали са възрастни.
3: Гошко ги тиша и нищо му няма.
2: Да, его. Блъска се във вратите сам.
1: В опита си, като родител не мога да кажа, че е голям, все пак тето ми е мъничко, но имам брат, който в момента е 8-9 клас и реално за мен е по-важно да му обясня ситуацията, а не да му забранявам да прави нещо. Окей, той може да го опита. Примерно, нали, в компанията с приятелите няма как да му кажеш не го опитваш, защото трябва, нали, да не го опитваш. Забранено ти е. По-скоро, ако има хора, които могат по някакъв начин да го обяснят това нещо на децата си, или те се казва, в такова време живеем, в което децата ходят на дискотека с родителите си.
0: Смяташ ли, че брат ти се влияе повече от това, което ти можеш да му кажеш? Защото колкото и по-малък да е от теб, все пак възрастовата ви разлика в сравнение с родителите е по-малка и говориш повече на негов език.
1: Да, да, определено. Определено, защото когато аз живея доста далеч от моите родители, и когато те му говорят нещо, те му го говорят тип заповеднически. Тоест, няма да правиш това, няма, забранено ти е, нали, не трябва да го опитваш, защото другите го правят или нещо подобно. Те са по-скоро да му доповядат, да му наредят, да не го прави това нещо. Докато случая при мен, все едно да му дадеш балон с хели, да си промени гласа.
3: Трябва да се обясни, между другото, и на тези, които проверяват. Доскоро толкова беше неглижирано това, какво толкова, дишат там нещо, смеят се. А всъщност се оказа, че е много опасно. И ако успееш да му намериш такъв тип клипчета, където деца припадат, задушават се и
1: обвеждат
0: нещата. А ти как му обясни?
1: Аз лично с него не съм имала възможност да го водя точно този разговор, тъй като той е, така да ви кажа, леко страхлив. И може би от това, че е леко тръхлив, е в плюс, нали, на мен, да не се е стигнало още до този разговор. Приятелите му са една идея, смисъл на неговата възраст, но и по-малки, и някакси живеем в такава част на страната, в която може би няма, не знам, до такава степен изразено, или понеже ние живеем на село, нали, брат ми с родителите ми, реално там няма кой знае каква такава вълна.

0: това нещо. Иначе става въпрос в близост е град Дупница, където съм сигурна, че по дискотеките ги предлагат, но той може би все още, след като не е тръгнал по такива места, не го разбира и не го смята за нито за грешно, нито за правилно. Нормално е всеки човек да иска да опита от всичко. В природата ни е. Няма как да го спрем.
1: Важното е, че си имате доверие, нали така? Той споделя ли ти разни тайни, забранени неща? Обсъждате ли ги? Чудесно. Що та Дупница, това е българското Чикаго. Аз не знам там...
0: Да.
2: Не. Българското Чикаго било.
3: Но ти благодарим, че звънна и хубаво лято. До скоро.
0: Благодаря и на вас.
1: Всичко добро.
3: Чао-чао. Кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? Ако имате преки наблюдения, снимков материал, вашата гледна точка, разбира се, 0878-50000 е телефона, а след малко чуваме как се движи трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
4: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.

0: До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия между 55-я и 67-я километър в платното за Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Съм Ванес, утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно. 0878 50 000 е телефона. Тази сутрин проверяваме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведението това лято. Очакваме ви на страницата ни във Фейсбук и разбира се, директно в ефир. На какво сте били свидетели, каква е вашата представа за забавление и какво ви притеснява в момент?
1: Бяхме провокирани от проверката на колегите от вестник Телеграф. Снимките, които са публикували, може да ги видите и на нашата стена, са достатъчно красноречиви, т.е. търговията става пред очите на абсолютно всички, да, съвсем свободно, независимо, че санкциите са, цитирам сега, физически лица, които продават газ, се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лева за фирми и заведения, дискотеки, барове и така нататък. Имуществената санкция е от 20 000 до 30 000 лева, като при повторно нарушение обектът може да бъде затворен.
2: За това говоря.
1: Да.
2: Правиш проверки постоянно, но глоба след глоба и в един момент ще кажа, че не е рентабилно да ги продаваш.
1: Затваряш.
2: Еми да.
0: Или другия вариант, какво беше, да го беше казал преди малко, ако има много кофти да обикалят всяка вечер на контролните органи, се разбират за една обща сума. Така ли да си помислим, че се случва? Какво мислите вие по темата? Пишете и на страницата ни във Фейсбук. Чуваме Кайли Миноук и след това възможност за 2500 евро по Витоша.

0: съм 50 хиляда, ако сте родени през месец април.
1: Сега ще вдигнем само на един роден през месец април, такива са правилата, казваме си доброто утро и вече подхождаме делово.
2: Разбира се, делово значи така, 50 евро ви даваме, ако ви изтеглим и ви познаем годината на раждане и датата на раждане, а 2500, ако ги познаем и двете.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Димитър Костов, се казвам от София.
0: Добре дошъл, Димитър, през април си роден.
3: Точно така.
0: Теглим годината. И се падна.
1: Падна ти се 2000-та година, Димитре.
3: Благодаря.
1: Моля.
0: Не е зле.
2: Пак заповядай. А случайно да си роден на четвърти?
3: И тук града.
2: Ех,
3: чао.
0: Сгубихме ти времето, чао. Играта за Димитър приключи, но все още има шанс днес да връчим пари на някого. В 9:30 отново има игра. Кой месец ще изтеглим? Слушайте Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

Добро утро, трека ме разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 9 сутринта. Усрещаме второ работно утро заедно. 4 август е днес. Добре дошли в тройката. Как ще се разсъним, колко топло ще е. В София температурата в момента е 19 градуса.

0: са в Пловдив 24, във Варна 26 градуса, в Бургас 25, в Севлиево 22 градуса, в Смолян 19, а в Сандански 25 градуса. Някъде насред лятото решихме да проверим какво се случва с представата ни за парти, дали наистина човек трябва да изпадне в гранично състояние на почти безпаметност и всъщност доколко се притеснявате за себе си. Проследихме една проверка, установихме, че все още безпрепятствено по клубовете на морето се продава райски багаз и въпреки, че тази тема е доста дискутирана, резултатът е никакъв. Затова питаме, кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат? 087850000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Ами, според мен трябва да има крути мерки. Уволнение на началници на полиция Слънчев бряг, Бургас, незабавни проверки, уникални глоби за всички заведения, такива те може да открият лесно затваряне.
3: А кой трябва да го направи това според теб?
2: Да и прокуратурата се самосезира, ами, ако има праводържавни органи, ако има държава. И Радев да не са тупо по гърдите да се прави на някакъв важен. Ами да се намеси. Или да чуваме министра на вътрешните работи.
0: Към този момент полицията или РЗИ не могат да арестуват само за употреба, но ще съставят акт с глоба, тъй като престъпление продажбата, включително и в клубове, консумацията се счита за административно нарушение.
2: Ами, според мен се търсят най-лекси наказания, винаги може и по-тежко да се намери.
0: Разбира се.
2: Просто трябва консултация с адвокати и всякакви такива защити, не знам си какво, трябва да защитят децата ни.
3: Нещата отиват към това, кой трябва да контролира контролиращите органи, защото това се върши пред очите на всички.
4: Те си имат други приоритети. Смисъл, нали, хващат там някакво месо, някакво масло.
0: Те контролиращите и да хванат някой, който употребява или пък някой, който продава, като погледнеш какви са глобите, явно избиват повече пари и считат, че има изгодно. Така че наистина, както се обади човек по-рано и ти в момента, просто трябва да се промени мярката, да е престъпление и за двете страни и да бъде с друга наказателна линия.
2: Така, трябва да се увеличи. То има една хубава стъпка, че се забранява тега, че се налагат глоби, но трябва да се увеличат, както и за наказанията по пътя. Шофирането по същия начин трябва да се увеличават.
4: Ама аз си мисля, че ако органите така ходят много често на проверки, нали се сещаш почти всяка вечер да спират партито, да минават, да пребъркват, да изземват. В един момент се каже, че е по-ефтино, нали, да спрат да го правят това, защото им скапва вечерта.
2: Еми, да, не си ще спрат. Аз това си го мисля.
4: Както проверките по заведенията, аз мисля, четири пъти, като ти конфискуват гадната стока в хладилника и ще спреш да зареждаш гадна стока.
2: Ами, да си прави всеки извода, сега или ще научим на нормални купони, или не може, то просто е явно.
3: Когато има желание, може. Спомням си случая в една дискотека в Пловдив, където се блякоха голи абсолютно всички присъстващи там.
2: Голяма работа. Всяка щуртия може. Това е и доди малко по-такова. Не е толкова.
3: Да, малко в повече да идва, но да.
2: Да, не са другирани. Може и да са били.
0: А и то тогава се нададе вой до небесата, че всъщност това е целенасочено и че е лично, от което всички си вадим извод, че контролните органи са бухалка и всъщност не са подвластни основно на закона. Господ знае на какво друго.
2: Не знам, но трябва да се говори, да се спазва, да се опитваме по всякакъв начин и семействата, в училище. Радев, мисля, че едно от нещата, които предложи за там, за религия и какво беше още нещо. Има някакви такива...
0: Ти си представяш нещо като общ морален щит, ако не стане с закон, то родители и училище, така ли?
2: Да, всички просто трябва да се вземат. Аз се опитвам, между другото, имам съученици, които са бизнесмени, и лекари, и какво ли още не. И те, въпреки че са, според мен, част от интелигенцията, въобще трудно мога да ги убедя, викам, абе не са нормални тези неща, които се случват. Не, всичко е много добре. Те се чувстват перфектно и за тях всичко е много добре. Как да ги убедя и то от месеци?
3: Всеки гледа от собствената си към бъде.
0: Да, може би, ако имат деца в такава възраст.
3: Да.
2: Не знам, не това е лошо. Аз в кръга, горе-долу успявам да ги убедя.

0: Има хора, които вече разбират и проглеждат към това демокрация, живееш чисто, към свят, някакъв твой свят. И ще стрек, за какво става въпрос, съвсем различно.
1: Хубаво, спокоен ден да ти пожелаем и до скоро.
0: И на вас.
1: Чао, чао.
2: Всичко добре, чао.
1: Как разбирате възможностите за свободен избор към момента? Кое е законно, кое е незаконно, а кое е откровена гадост? Кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято? Проверяваме заедно с вас в Трайка на разсъмване.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Добро утро от Трайка. Мерсъм Варен с сутрешното шоу на радио. Ето 6 минути остават до 9 сутринта. Давид Гета, Теди Слимс, утрото на вторника и 4 август посрещаме тази сутрин и си говорим за...
1: Въпросът в Тройка на разсъмване.
0: Корен сигурния начин да се качиш на черешата в заведенията това лято с райски гаси и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат. Разбира се, не трябва да подценяваме местата за забавление, които са не само някъде по морето, а и навсякъде. Както знаем, целогодишния купон се случва и в Люлин, в София, Люлин е една друга губерния. Затова постановявам, че там обаче явно и полицаите не спят. Осъждан 27 пъти за различни престъпления мъж е заловен в столичния жилищен комплекс Люлин с високо рисковия наркотик фентанил. Това съобщават от районна прокуратура София. 47-годишния мъж е задържал в себе си 0,78 грама от това. Заради високата обществена опасност на мъжа и на престъплението, сега не знаем, не споделят какви други престъпления имал преди това. Това, че малка доза фентанил е възможно да доведе буквално до смърт. Мъжът е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. След това къде се намира, не знаем и какво ще стане с обвинението също, но фентанил е другата гадост и тези неща не се случват само по морето.
2: Разбира се, че не се случват само по морето, а въпросният човечец ще бъде осъден, ще влезе в затвора и точно там виждаме как се развиват нещата. Началника на вътрешна сигурност в точно местата за лишаване от свобода на така ли, Петър Караколев казва, ми те вкарват там фентанил с дронове. Да не говорим и другото, което споделя. Хванахме цяла смяна надзиратели, внасили забранени вещи. И пак опираме до контролиращите органи, които трябва да следят за спазването на закона и да бъдат строги и неподкупни.
3: Ама сега вижте, те ако са карвали неща, които примерно затворниците обичат от типа на конкретна вафла или пък прино някаква напитка, но когато вкарваш прино телефони, сега едва ли вкарват пили в хляб едно време?
2: Ето виж много интересен детайл. Напояват дрехи с дрога, затова вече ги перем преди да ги дадем на лишение.
0: И аз това го четох, беше много интересно. Обаче, щом напояват дрехи с дрога, значи някой там от целия екип и служители в затвора ги пускат тези дрехи.
3: Ама според мен, виж...
0: В смисъл, нали, да.
3: Да, ама едно време, като според мен малко е позатегнат режима, защото едно време редовно ни звъняха от затвора за мнение по теми, сега да, ни им сега... дават. Което е тъпо.
0: Мисля, ще да кажа няма... колеги, но не са ни колеги, слава богу. 087-850-1000 е телефона. Очакваме ви за черешата и заведенията това лято.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. Събуждане с дата 4 август. Отсещаме, че последният епизод на подкаста ни Тройка по никое време посреща миром за и слънцето изгря, и за някои житейски въпроси си говорим с него.
1: От студиото на Радио Ветуша. Новините.
2: Заради ниското ниво на река Дунав, днес министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок, влиянието на ниското ниво върху работата на атомната електроцентрала, както и предприетите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната ни система. Въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, двата енергоблока на атомната електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване. И днес нивото на река Дунав участък остава ниско, показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Отрицателни водни стоежи са отчетени при 6 от 7-те основни хидрометеорологични станции. Най-ниско е нивото при Русе, минус 94 см, като за последните 24 часа е регистрирано понижение с 2 см. Единствено при Никопол водният стоеж е над условната нулева кота с 4 см. Президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон и ще разгледа новите открития в скалния град. В 10 часа тя ще бъде посрещната от научният ръководител на проучванията, професор Николай Овчаров, и ще се срещне с екипа му. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късно-римската епоха. По-късно държавният глава ще посети многопрофилната болница за активно лечение, докторът Анас Дафовски в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще стартират изследванията с мамограф последно поколение. Болницата в Кърджали е бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция Българската Коледа. До завършване на средното си образование учениците ще пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив, след като Общинският съвет прие предложението на кмета Костадин Димитров. От новата възможност ще могат да се възползват учениците, които учат в училище на територията на Община Пловдив, имат постоянен или настоящ адрес в града. Очаква се безплатното пътуване да обхване над 20 000 ученици. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. Удар с дрон в Московска област уби 5 души.

0: души и рани други 6. В индустриална зона в община Чехов са избухнали няколко пожара след удара. Склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, също е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област в Телеграм тази сутрин. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив. През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. УЕФА наказа Макаби Тел Авив да изиграе домакински матч от Лига Европа на празен стадион, след като фенове запалиха фойерверки по време на среща миналата седмица. Израелският клуб трябва да плати глоба от 40 000 евро. В четвъртък Макаби приема ЦСКА София на същия стадион в Батуми, Грузия, където сборът победи Шериф Тираспол с 1-0. Тогава публиката наброяваше около 1000 души. Санкцията ще засегне феновете на ЦСКА, които няма да могат да подкрепят своя отбор от трибуните в Батуми. Жребият централата на УЕФА за квалификационния плейоф за основната фаза на Лига Европа отреди победителят от мача между Макаби Тел Авив и ЦСКА да се изправи срещу Офи Крит, който е домакин на първия мач на 20 август.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. След обедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Между 7 и 15 часа за премахване на крепът на растителност се променя организацията на движение в участъците между 37-я и 86-я км на автомагистрала Струма. Поетапно двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 9:17 е ново утро. Дали е ведро или пък малко сложно? Тази сутрин питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведението това лято. С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат. Дали можем да спрем хората, които употребяват каквото иде, а и така само с критика, къде се губи нормалната нишка на общуване и възприятието и отварянето на сетивата ни към света въобще, може да ни звънете на 0878 50 000.
1: Откакто човечеството съществува, винаги е търсило някакъв начин за отваряне на сетивата, както казваш ти, да, под най-различни форми, но някои от тези форми водят директно до смърт и много тежки последици. Така че си мисля, че специално за райския газ, за който говорим тази сутрин, последиците от него се неглижират и затова има едно такова леко пренебрежително отношение. Но всъщност какво ни носи дишането на райски газ? Всъщност това е един диазотен оксид. Това води до краткотрайна еуфория, но може да причини сериозни увреждания, като недостиг на кислород, увреждане на нервната система, дефицит на витамин B12,

0: загуба на съзнание и припадъци. И при дългосрочна употреба се увреждат нервите, води до мускулни спазми, психични проблеми като депресия и психоза и риск от трайна инвалидизация или смърт при прекомерна употреба.
1: Сега някой, който слуша и евентуално го е пробвал, ще каже, да бе, той в листовките за лекарствата пише едни неща, ама то така са просто за да се застраховат.
2: Еми, даре, ма едно е да го напишеш с идеята, нали, за възможни реакции, да го приемаш с цел лечение, друго да го приемаш с цел с това, че ти е просто скучно и се чуеш с кого си разнообразиш скучното ежедневие. Мисля, едното го пиеш, нали, по препоръка с идеята да ти стане по-добре.
0: А то се използва в медицината като пойка, въпросния диазотен оксид и обезболяващо средство при хирургични и стоматологични интервенции. В кулинарията, както всички разбрахме, за приготвяне на сметана и кулинарни пени в професионалните кухни. И в автомобилите също се прилага за повишаване на мощността на двигателите с вътрешно горене в състезателни условия.
1: Мислам, както си говорихме от древността насам, хората са използвали всякакви методи, за да отворят сетивата си и да достигнат до усещания, до видения, до възприятия и до осмисляне на някакви житейски процеси. Само, че тук гледаме, че линията не е такава. Линията е просто да почувстваш за период от време нещо, което след това няма да остави никакъв отпечатък в теб, освен ако не пукнеш.
2: Да, аз си мисля, че ако се употребява в кулинарията, по-добре, нали, хвани и не си направи сметаново парти или с тортите си.
1: Да се
2: надрусаш торта по-хубаво.
1: Горките сладкари, между другото, сигурно има много кофти в момента, като слушат как нещо, което...
2: Да им крещат наркомани!
1: Еми не, те нямат просто някакъв нормален продукт, нещо, което те работят, правят нещо с любов и изведнъж здравейте.
2: Еми, те сега какво да направят? Смисъл едно е да го... Аз не знам, може би, как е открит този ефект. Може би някой сладкар, нали, прави
1: се
2: поредната сладба на торта.
1: Се е претоварил много работа.
2: Да, и си казал,
1: да.
2: Ще натурсам.
1: Добре, ако сте сладкар, звънете. Има ли хора в бранша, във вашия бранш, които се изкушават? Или всъщност наистина, ама се ползва само за торти? И как въобще беше открита тази идиотщина за пряка консумация? Това е Трайка на разсъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
9: За ремонт на фуги на съоръжения поетапно се ограничава движението в участъци с дължина от около 50

0: Кмен, Боби
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуш от 9.27. Проверяваме дали сме в крак с нещата и питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведението това лято.
1: Най-сигурният начин, както казах много рано сутринта и продължавам да си поддържам това мнение, да си намериш любовта и тогава си на черешата през цялото време и изобщо не ти пука за абсолютно всякакви други глупости. По-силен адреналин от това нещо няма.
2: Ама ако ти свърши любовта, пък винаги можеш да намериш друга любов.
0: Не, той просто опитваше да избяга от някаква пошла версия, но да предлага друга. А пошлата е райския газ, който коментираме всъщност тази сутрин. Така че, какви са вашите впечатления? А ако се притеснявате за близки свои хора, как говорите с тях въобще по темата, може да споделите в тройката. А ние чуваме Ариана Гранде и след това роден с късмет по Витоша.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. Време за играта и 2500 ви очакват. Набързо можете да спечелите парите или набързо можете да не ги спечелите. Сега ще разберем, но ви чакаме, ако сте родени през август.
1: Заповядайте, вдигаме само на един, казваме добро утро, все още в 9.30 и започваме да ви даваме пари, ако извадите късмет за начало. Теглим една година и ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
2: Парите, които ще получите в началото са 50 евро, както чухте, 50 евро за датата или за годината, но познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: Ей, всичко това се случва не само като го чувате по радиото, най-важното е да се свършите с нас, така че 087-850-1000 е телефона. Ако сте родени през месец август, си казваме добро утро. Ало?
3: Добро утро.
0: Добро утро. Добре. Кой се обажда?
3: Цветелина.
0: Цветелина, фамилия?
3: Първанова.
0: Добре дошла. През август ли си родена?
3: През август.
0: Ето, супер, в твоя месец сме. Теглим ти годината.
3: Добре.
0: И тя за теб е?
1: Цвети, падна се 1980-та.
3: И малко по-нагоре.
1: Их, извинявай.
2: Цвети, е случайно да си родена на 19-ти?
3: И пак малко по-нагоре.
2: Еми, нагоре,
0: добре.
2: Нагоре.
0: Колко скоро ти е рождения ден?
3: На 24-ти.
0: Супер, да ни звъннеш пак. Господ, чакай да се прекрати. Ти си дева, нали? Добре. Хубав ден, чао-чао.
4: И тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване!

Добро утро от Трайкън. Разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 10 сутринта. Късно утро в София. Температурата вече е 22 градуса. В Пловдив 26. Във Варна цели 28 градуса. В Бургас 27. В Благоевград 21 градуса. Също толкова и в Смолян. Пазете се и

0: Внимавайте, горещ ден ни очаква. Тази сутрин си говорим за вечерите и всъщност питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято. С райски газ и учтиви балонеси, с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат. Всъщност обърнахме внимание на кадри от морето, но говорим за всичко, което се случва и в градска среда. Дали партитата са силно нерегламентирани, защо не се следят достатъчно добре при условие, че е ясно, че е забранена продажбата и консумация в заведения. И всъщност с какво сте се сблъсквали вие? 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Говорихме си, че контролът явно е слаб, но всъщност истината е, че дишането на райски газ се превърна в епидемия и то в последните 2-3 години. Така че може би цялата полиция да изсипем, няма да успеем да се справим с проблема.
0: Аз бих казала, че контрола съзнателно не съществува. Както трябва да съществува, защото те не могат да не знаят.
2: Те знаят, има санкционирани, ето, например...
3: Които не са от нашите.
2: Да, явно.
0: Кой?
2: Проверки в Слънчев бряг, Созопол, иззети са стотици флакони, са задържани нарушители.
0: А защо гъмжи по клубовете и по заведенията и защо това не е спряло? След като се говори от няколко години.
3: Аз няма да забравя миналата или по-миналата година на един...
0: Да, да, не е към теб.
3: Да. Миналата или по-миналата година на един концерт е така присъствах и така в един момент хванаха един, който имаше, се оказа после, че в колата му беше пълна с флакони. Да. Той каза, че е познат на кмета или брат или братовчет, нещо ще излезе точно след няколко часа. Смисъл, излезе такова, ли? Гнусно, излезе естествено.
0: А, това е тройка на разсъмване.
4: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
3: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
4: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Добре дошли в тройката. Още малко време да си кажем здрасти и да споделите лични наблюдения по темата тази сутрин. Питаме кой е най-сигурният начин да се качиш на черешата в заведенията това лято. Фрайски и срайски гаси, учтиви балонеси с алкохол и други субстанции или явно забраните през лятото не важат. Добро утро!
2: Темата.
1: Слушаме.
2: Значи аз считам, че ако направят закона за продажбата на забранени субстанции, ефективна присъда от 3 до 5 години без право на замяна, всичко това ще изчезне. Защото дори да има корумпирани полицаи и прокурори, системата ще се пропука.
1: Та имаше снимки на полицаите в клуб. Между другото, точно се включваш, когато обсъждахме защо не промениха наказанията за този тип престъпление и все още не се води престъпление.
2: И защото някой плаща нагоре по системата. Защото явно има корупция в висшите нива на прокуратура и на МВР.
3: Ама разбира се, ние говорим за балонесите, обаче те са на края на веригата. Трябва да се стигне до началото.
4: Да.
1: Над балона има чадър.
3: Да.
2: Точно така е, този чадър е широко разклад с години и нашите деца стрелят. А този чадър трябва да спре рано или късно, така че една промяна в закона от 3 до 5 години е ефективна, дори при самопризнание с една трета сваляне на присъдата ще се лежи ефективно 2 години и 4 месеца. И нещата рязко ще се променят, защото тук там има некорумпирани полицаи и прокурори и като се започне да се съди, макар и по-малко, всеки един човек сам ще си прецени дали тия 300 евро съм ли трябва да чува или трябва да си прекарам времето. Моите дни.
1: А извинявай за въпроса, на колко години си?
2: Аз съм на 45.
1: Смяташ ли, че всичко в живота е опитност и че няма лошо човек да пробва от всичко, за да разбере сам кое е добро, кое е лошо, как се чувства и къде се намира главата му?
2: Има някои неща,

0: които не трябва да се пробват никога в живота. Така ще ви го кажа.
1: Да.
0: Защото могат да ти го променят целия по начин, по който ти никога не си иска. Така че ние по-скоро трябва да се концентрираме върху това да ги няма на пазара, а след като ги няма на пазара, няма да има.
2: Много и обратно
0: пак казвам, само я искам да кажа нещо друго. Работата с деца е най-доброто нещо, но от другата страна трябва да седи такова. Така че странно е.
2: Може,
0: аз ви благодаря и хубав ден.
1: Хубав ден.
2: Чао, Олег, ден. Всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Вито шоу финал Смайли Айрес. Утро, което отново споделихме заедно, е и възможност да предлагате теми по всяко време във Вайбър, на страницата на Трайката във Фейсбук и директно в ефир.
1: От студиото на Радио Вито шоу. Новините.
2: 131 пожара са потушени в страната за последното денонощие. Един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са реагирали на 180 сигнала за происшествия. Локализирани са двете огнища на пожара, които са между селата Стрелци в община Брезово и Сухозем в община Калояново. Няма опасност за населените места. По три екипа обхождат периметъри на двете огнища. Дежурството на огнеборците ще продължи през днешния ден. Пожарът възник на вчера около 16 часа. Няма пострадали хора. Изгорели са стопански постройки в непосредствена близост до село Стрелци. Огнят обхвана 2000 декара сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделска територия. В потушаването му се включиха 10 екипа на пожарната. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово и доброволни формирования. Предстои да се установят причините за пожара. А камери в Чирпан заснеха как мъж умишлено пали треви в близост до околовръстния път, съобщава Нова. Кадрите са от охранителна камера в близост до инцидента. 39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба, а причината за палежа остава неясна. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи британската организация за морски търговски операции. Инцидентът е станал на около 20 морски мили северо-източно от оманския град Хасаб. В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, а се съобщава, че властите разследват случая. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Турция, Египет и Катар остро осъдиха продължаващите израелски нарушения в Газа, обвинявайки Израел, че е насочил удари срещу здравни заведения и медицинска инфраструктура, причинявайки цивилни жертви, включително жени и деца. В съвместно изявление трите посреднически държави определиха ударите като грубо нарушение на международното право и международното хуманитарно право, които продължават въпреки обявеното от Хамас и други палестински фракции приемане на пътната карта, включително разпоредбата за ограничаване на оръжие. Един човек е починал, а 26 души са заболели при огнище на легионерска болест в швейцарския град Базел. В момента 9 души остават в болница, сред които един в интензивно отделение. Легионерската болест може да протече като леко грипоподобно състояние или като тежка, понякога фатална форма на пневмония.

0: Предполага се, че източник на заразата са охладителните кули на офис града в центъра на Базел. След вземане на проби от 10 такива съоръжения, в две са открити високи концентрации на бактерията, която причинява повечето инфекции при хората. Двете кули са били изведени от експлоатация и в момента се ремонтират. С население от около 180 000 души, Базел е третият по големина град в Швейцария след Цюрих и Женева. Освен като културен център, той е известен и със силно развитата химическа и фармацевтична индустрия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националът на България за Купа Дейвис Александър Василев отпадна в първия кръг на силния международен турнир на клей в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на тенис клуб Локомотив. 19-годишният Василев отстъпи пред Емилиен Демане от Белгия с 3-6-4-6 след 2 часа и 2 минути игра. Друг национал на България за Купа Дейвис Янаки Милев се класира за втори кръг, след като победи испанеца Ориел Рока Баталя в 2 сета. Българинът затвори първата част с 6-4 гейма. Във втората част Милев изостана с 2-4, но направи впечатляващ обрат, спечелвайки 4 поредни гейма за крайното 6-4. Днес ще има 5 мача с българско участие. На корт излизат Георги Георгиев, Адриан Андреев и националите за Купа Дейвис Пьотър Несторов и Иван Иванов. Срещите започват в 15 часа, като входът за зрителите е свободен.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа сва по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Добре, минаваме крачка напред в календара, стигайки едва до вторник. Някакси трябва да минем и през него. Да продължим всъщност след 10 The Second Voice. Тук, Let Me Be.

0: Sapphire to the Rain с Adele, която май направи издава някъде около 2 години, откакто се дръпна малко назад от музиката и изобщо публичните появи не са първа цел. А все пак от време на време тук там може да я видите, като например на Гран При на Великобритания на пистата Силверстоун, където да, преди около месец това последно от нея е станала свидетел на победата на Шарл Люклер в състезанието за първи път. По време на това изненадващо свое участие там, певицата показа подкрепа за световния шампион от миналата година, Ландо Норис, обличайки персонализирана тениска, отдаваща почет на британския състезателен пилот и неговия отбор. А така, друго какво може да се забележи по нея? Ами нищо, тя е достатъчно различна, така че от към музика нещо ново. Уж работи и по албум, ще видим, ще чуем. Югел, утра на те, заедно тук след малко в Moving to the Sun.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде?

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

Ориентировката нова на Памела Андърсън към нещата от съвремието, защото, между другото, в последните години съвсем съзнателно, ако следите, тя изостави образа си на икона от образа, на който беше посветена твърде дълго време, особено заради един сериал. А сега, като защитник на естествената красота, престана да се гримира за публични събития, затова и последните снимки се оказаха малка изненада за фотосет за корицата на австралийското издание на модната библия Vogue. 59 годишната актриса направи изключение от собствената си философия за красота и стил и се завърна към добрия стар грим на снимките, естествено с леко очертани с черен молив, продукт, който всъщност тя използваше много активно през 90-те и който се превърна в част от нейния разпознаваем образ от това време. От известно пък време, казва тя, предпочитам естествен грим, което е чудесно и в тон с моята философия, но все пак това е корицата на списание Vogue. Да, може да ми сложите малко грим и да се позабавляваме. Това споделя актрисата за изданието. На една от снимките пък Памела Андърсън е облечена в така актуалните голи рокли, в случая модел на една от големите модни къщи, а тоалетът допълнен от други популярни неща, като бижута и аксесуари и обувки, разбира се. А оттам нататък какво? По време на самото интервю Памела Андърсън разказва и за професионалния път през годините. Преминах през всичко и излязох от другата страна, каквото и да е значи това. А по повод трансформацията към по-естествен вид, спасителката на плажа допълва, носила съм силен грим, всякакви шантави тоалети, коса, огромни шапки, корсети, каквото се сетите, нямам идея, но имам чувството, че съм имала много романтичен живот и съм преживяла доста лудории. Открих, че точно сега за мен да бъда сред природата и да бъда себе си е истинска смела стъпка, така че се радвайте на това, което виждате в снимките на австралийското издание на

0: Таня Волк, защото е рядко явление. А Мона и Любо Киров тук след малко в Луна.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

съвсем на време за летния сезон от Мирон. Да, абсолютно ново и нещо, което тепърва най-вероятно ще слушаме, пък късметлиите само след два дни в Античния театър в Пловдив ще могат да видят за първи път тази песен, а и много други като фенове на Миро в неговият концерт, който дава старт на националното му турне Миро. Творци, естествено свързан с много други от познатите му хитове. А ако искате да проследите точно за какво става въпрос около новата песен, която чухме, както и това, което предстои през сезона, имаме

0: специален материал на сайта ни radiovitoshe.com, където може да видите нещата веднага. С Теди Суимс тук след малко в Mr. Know-It-All.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
5: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 195 95.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Жълт код за горещо време е обявен 20 области на страната за днес, като на места температурите ще достигнат и 40 градуса. Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно ще бъде спряно движението на камионите над 20 тона по автомагистралите, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. За Северозападна България ограничението ще засегне главния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Областна администрация Монтана ще използва системата BGL, за да изпрати информационно съобщение с призив за повишено внимание. Мярката е във връзка с очакваните високи температури и повишения риск от пожари. От администрацията уточнява, че получаването на известието не означава,

0: че има възникнала извънредна ситуация или непосредствена опасност. Целта е гражданите да бъдат своевременно информирани и да проявят повишено внимание в период на висок риск от възникване на пожари. Българският Червен кръст ще раздава безплатна бутилирана минерална вода в София днес и утре. Инициативата от 11 до 13 часа при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя при входа и изхода на метростанция Сердика. От Българския Червен кръст напомня, че в горещото време е важно да се приема достатъчно количество течности, да се избягва продължителния престой на открито между 11 и 17 часа, специално внимание да се обръща на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими при екстремно високи температури. Пожарът възникнал снощи в стопанска постройка в село Сърница в община Минерални бани Хасковско е окончателно потушен около 4 часа тази сутрин. При инцидента е изгоряла покривната конструкция на постройката, както и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени две къщи. Горският пожар в покрайнините на Атина продължава пети ден, като отслабването на ветровете позволи използването на жизнено важна авиационна техника. Днес в района ще бъдат изпратени повече от 30 летателни средства, които ще осигурят достъп до труднодостъпният планински терен, съобщават от пожарната служба. Над 300 огнеборци са разположени в селата около планината Китерон на около 60 км северо-западно от столицата. Над 13 000 хектара горски земеделски площи са били засегнати от пожара Краятина, който избухна на 31 юли. Районът на столицата и съседният остров Евия остават под почти максимално ниво на риск от пожари според Министерството на гражданската защита. Други пожари в страната, включително този на юнийският остров Кефалония, до голяма степен са били овладени. Горските пожари от миналата седмица до сега са отнели живота на петима пожарникари в Гърция. Премиерът Кириакос Мицотакис предупреди, че страната е изправена пред изключително труднини, тъй като високите температури и сухото време продължават да създават условия за разпространение на пожарите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Ще има и времени увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. И през следващите дни температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 34 и 39 градуса. След обяд над източна България и в планините ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб по Черноморието до умерен от северо-исток.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме до 11. Добре, даже минахме 3 минути и малко отвъд този час. Първи тук, DJ Гожа. Ето го, Мичико.

0: Дал ми се уша и имани, то в тази работа със срам не става. А иначе около развода на Никол Кидман и Ки Търбан нещата станаха ясни, всеки на някъде в посоката и безспорно новината за развода беше малко неочаквана, защото изглеждаха като една от двойките, която поне на повърхността изглежда хармонично и щастливо, но дори да е така било, след 19 години актрисата инициира раздялата и вече няколко месеца подрежда живота от начало и май има някой там нов. Я да се вгледаме поне с помощта на хората, които се занимават точно с това, да дебнат останалите по-известни. Отскоро се говори, че тя е намерила отново любовта, или поне компания. Айде, тя любов така не се намира в лицето на първоначално мистериозен господин, с когото е била забелязана няколко пъти. Неговата самоличност вече е разкрита. Това е бизнесменът Майкъл Райнштайн, занимаващ се с финанси и инвестиции, и определено има възможността да отговори на високите стандарти на Никол Кидман, ако търси това, защото тя така или иначе си има достатъчно. Двамата на няколко пъти са забелязани на луксозни места и изглежда връзката се задълбочава. Ако разглеждаме на хубаво място като Портофино в Италия, като местенце, на което да се случват тези неща, а след завръщането в Лос-Анджелес, папараците не спират да тичат по тях. Актрисата все още не е коментирала новата си връзка, точно както така и не даде публично обяснение за изненадващия развод с Ки Търбан, но на няколко пъти сподели мисли в социалните мрежи и оттам трябва да гадаем, че продължава живота напред с уважение, а по отношение на съвместното родителство смята, че не бива да се поставят ограничения. Те са големи хора, най-вероятно ще се разберат помежду си. След като Никол Кидман отново е заета и е доста щастлива очевидно от снимките, има и противоречиви твърдения за това как бившият съпруг приема тази ситуация. Според някой той е... Да, няма как да е доволен от новината, защото до последно е имал надежда, че има някакъв шанс счупаното да се подлепи, ама това, че някой е тръгнал на някъде с някой друг, също нищо не означава, така че, нали знаете как беше, старата любов ръжда не хваща. Кецай тук с абсолютно новото им, нарича се Animal.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл.

0: още толкова. В Баня Стил намаление до 76% и няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

за да изчезнеш от сцената, се искат много обяснения. Това е режима, в който е влязла в момента Ариана Гранде, за да се налага да пояснява отново и отново, че паузата, която и предстои след края на световното турне, след по-малко от месец, е не това какво се говори за нея в онлайн пространството, а просто защото и тя е човек и иска да си вземе почивка от общественото внимание. А това беше пояснено по време на една от спирките от турнето Eternal Sunshine Tour в понеделник, да, вчера в Чикаго, настоявайки, че решението е било взето много преди феновете да научат за него, а не под влиянието на онлайн критика. Тези коментари не могат да засенчат връзката ми с вас, фенове, така за Ариана Гранде, или радостта от създаването на музика, така че заставам публично и го обявявам, за да чуете истината директно от мен, а не чрез измислени заглавия или слухове в социалните мрежи. Оттегляне от публична дейност след приключването на турнето няма нищо невероятно. В крайна сметка хората наистина обикаляйки и правейки толкова много неща на куп, като музика и нейното активно участие в киното, най-вероятно е нещо, на което да, не всеки би издържал, но можем да си разменим местата. Примерно аз да бъда малко Ариана Гранде, тя да постава 20-30 години в 6 сутрин.

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Алиса, Moonlit Floor, Kiss Me, няма никакво значение откъде ще гледате. Луната си е луна. А август, между другото, като натоварен за любителите астрономи месец от незапомнени времена. Хайде сега си припомним пък какво от регулярните небесни събития по това време на годината да не вземете да пропуснете, тъй като месецът си върви. Разбира се, Персеидите така чакат и две затъмнения. Ето по-значимото в небето през август. Планетната процесия през целия месец преди изгрев

над източния хоризонт. Може да видите подредени Марс, Уран, Сатурн, Нептун, които ще се виждат в продължение на няколко часа преди зазоряване, ако ставате толкова рано. А около час преди изгрева към редицата се нареждат Меркурий и Юпитер ниско над източния хоризонт. За Уран и Нептун обаче може би ще ви е нужен телескоп или силен бинокъл, за да може да ги видите. А днес Луната и Сатурн преминават близко един до друг като тела, ще бъдат видими скоро след здрач. Това е добра възможност да метнете едно око невъоръжено към Сатурн. На между 8 и 11, малко преди изгра Слънце, Юпитер, Меркурий, Марс и Луната образуват диагонална линия над източния хоризонт. Една нагледна демонстрация на еклиптиката. Така, хайде сега да минем към пълното слънчево затъмнение на 12-ти, едно от най-очакваните събития на годината, при което Луната напълно закрива слънчевия диск в тесен коридор през източна Гренландия, западна Исландия, северна Испания. Там това са местата, където фазата ще продължи между една и малко над 2 минути. А от тук пълната фаза този път няма да се вижда. Затъмнението ще бъде много частично и слабо. Луната ще закрие едва около под 10% от Слънцето и то ниско над западния хоризонт. Малко преди залез явлението започва около 8.30 българско време и ще продължи много, много кратко. Еми, то ни остана тогава най-хубавото явление за 12 и 13 август, пикът на Персеидите. Това е класика на лятното небе. Тази година условията са близо до идеалните, така че в нощта на 12 срещу 13 може да си организирате малко тъмно време и място и далеч от осветлението на градовете, за да може да се насладите на 80 до 100 проявления в час. Персеидите се отличават именно с тези свои бързи и ярки следи. Частично лунно затъмнение в нощта на 27 срещу 28 август по света с ясно небе ще могат да бъдат видени тези неща, при което сянката на Земята ще покрие около 96% от пълната луна и съответно августовското пълно луние на 28 което този път е кръстено е сетрова луна, защото знаете, че всяка си носи своите особености, а тази ще изглежда особено голяма и ярка при изгрева си вечерта на 28 август. Традиционното име идва от изобилието на есетрови риби, някога характерно за районите на Великите езера в Северна Америка през този период на годината, откъдето идва и това нещо. А месеца приключва с ново сближаване на Луната и Сатурн в нощта срещу последния ден на август, когато двете тела ще бъдат на видимо разстояние от около 5 градуса едно от друго. Това, как да ви го измеря, може би 3 пръста, така като сложите, това ще е разстоянието, на което ще се намират двете тела в небето. Изобщо забавен август, стига да бъдете достатъчно рано ставащи или просто да отложите спането за септември нататък, нещо такова.

Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: себе.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди.

0: Доверете се на оригинала.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.

Another in 54, утре с Talk to You, 10 минути до 12 да си ги разделим не само с още няколко хита до новините, и с кино, разбира се, тъй като да, ако не друго, тази година е богато на наистина добри заглавия на голям екран, а филмите за Спайдърмен остават едни от най-доходоносните, поне за вселената на Марвел, която ги произвежда. Няма път към дома от 2000

2021 направи историческо представяне в бокс офиса с печелените си близо 2 милиарда долара и предвид, че последващия Spider-Man нов ден се нареди сред най-очакваните кинопремиери за тази година, далеч всъщност не бяха по-малко високи надеждите за него и както се оказа, те бяха не просто покрити, а дори доста надхвърлени. Това показват резултатите от бокс офиса с 927 милиона долара приходи в световен мащаб, от които 572 от кина извън Съединените щати. Spider-Man нов ден стана втория филм с най-много приходи спечелени през своя премиерен уикенд. Това е повече от голям успех, предвид, че бюджетът на филма изглежда доста скромен още на фона на първоначалните приходи. Единственото заглавие, което има предимство пред последното за човека паяк е от Мстителите края от 2019, което през първия си уикенд успя да надскочи по принцип гонената от всеки филм граница от 1 милиард като приходи от билети. Spider-Man нов ден, чиято премиера бе в последния ден на миналия месец, ни пренесе няколко години след действията в предишния филм, а последната част от тази поредица получи предимно положителни отзиви. Според някои критици, Том Холанд прави най-доброто си изпълнение именно в този филм до сега. На фона на успеха на филма, президентът на компанията Marvel, Кевин Файги, също не е пропуснал да коментира премиерата, определяйки я като, наистина феноменална и да изрази благодарност към публиката, че излиза и преживява нашия филм по начина, по който е трябвало да бъде видян. Той това са очаквали. Силното представяне на новия Spider-Man е изключително добра новина за компанията, чието филми от последните години се представяха слабо, а пък този декември им предстои да пуснат и дълго очаквания от Мстителите, Възходът на Доктор Дум. Това е пак някаква поредна история за любителите на този филми, които нямат търпение да дойдат този момент и да отидат на кино. А дали последния филм ще продължи устрема в бокс офиса също толкова силно, колкото през първия си уикенд? Да, това ще покаже единствено и само времето. А такова остана до новините за The Weeknd и това на Stonebridge и Therese. Put him high.

0: новините.
1: Лаборатория за производство на фентанил в София е разбита при операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Лабораторията в столичния квартал Филиповци е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки, които да реагират при необходимост. По първоначални данни, лабораторията за фентанил е захранвала цялата страна с опасни наркотици, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място, предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. 49-годишна жена е в тежко състояние с множество травми във Великотърновската болница след домашно насилие. Пострадалата е потърсила помощ в полицията в Горна Оряховица, след като 3 дни от 1 до 3 август е била бита от 54-годишния мъж, с когото живее в Лясковец. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. България остава една от най-сигурните

0: туристические дестинации, въпреки войната в Близкия изток и отправените от Иран предупреждения във връзка с сътрудничеството на страната с Съединените щати. Това заяви президента Илияна Йотова пред журналисти по време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в Европа, така и в Близкия изток, подчерта Йотова. Отказаните полети според нея се дължат на ситуацията с горивата и проблемите с цени и доставки. По отношение на мигрантската криза и случващото се в Испания, българският държавен глава заяви, че е важно да си опазим границите и България може да търси общи позиции с държави като Малта, Испания, Италия и Гърция, които са изложени на постоянен риск от сериозен миграционен натиск и да направи свое лоби за промяна в тази политика. Кръвоплаването по българския участък на река Дунав продължава да се извършва при ограничения заради осложнената хидроложка обстановка. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в реката. Междувременно круизният кораб, който преди близо седмица заседна в района на село Гомотарци, вече е освободен. Румъния започна да купува електроенергия от Украйна след спирането на един от реакторите на атомната електроцентрала Черна вода. Един от двата блока на централата беше изведен от експлоатация заради ниското ниво на река Дунав, която се използва за охлаждане на съоръжението. На 3 август Букурещ обяви и 30-дневно извънредно положение на национално ниво. В Унгария атомната електроцентрала Пакш беше напълно изключена за първи път 44-годишната си история. Централата обикновено осигурява близо половината от електроенергията на страната. Температурите близки до 40 градуса доведоха до рекордно ниски нива на водата в Дунав, което засегна и Сърбия. Там най-голямата водно-електрическа централа в страната, Джердап 1, е произвеждала в понеделник едва 1/3 от среднодневният си капацитет. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сестрите Серина и Винус Уилям ще направят своя дебют двойки на турнира в Синсинати този месец, след като получиха уайлдкарт, което бележи завръщането им двойките за първи път от 2022 година насам. Сестрите Уилям са спечелили 14 титли от големия шлем двойки, включително 6 на Уимбълдън, както и 3 олимпийски златни медала. Миналият месец сестрите бяха принудени да се оттеглят от схемата на двойките на Уимбълдън, тъй като 44-годишната Серина се борше с контузия в коляното. 6-годишната Винус Уилямс получи уайлд карти за турнира на сингъл, който ще се проведе от 11 до 23 август в Синсинати. Най-добрата британска тенисистка Ема Радукано ще пропусне US Open. Тя получи контузия на дясната подбедрица по време на сезона на трева и взе решение да се оттегли от Уимбълдън. След консултация с медицинският си екип, Ема Радукано е заключила, че няма да може да играе в Нью-Йорк по-късно този месец в четвъртия турнир от големия шлем за годината.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Ще има и временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. И през следващите дни температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 34 и 39 градуса. След обяд над източна България и в планините ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб по Черноморието до умерен от северо-исток. Движението при километър 12 на главния път Видин-Дунавци се осъществява само в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика в участъка. Заради два аварирали камиона е ограничено движението в активната лента при километър 34 на автомагистрала Хемус посока София. Трафикът се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира от екип на пътна полиция.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През средата на Office Break минаваме с Мадона и Сабрина Карпентър. Малко след 12-те са първи. Ето ги, Bring Your Love.

0: Дан Данин. Сирио, добре, 11 минутки минаха след 12. С поглед напред в бъдещето и следващата голяма битка на пазара на смартфони. Добре, устройството, което всеки поне по едно е стиснал в ръцете си. И това явление не е от вчера. Какво пък може да предложи бъдещето? Битката няма да е за това кой ще направи най-добрия телефон, а за начина, по който ние ще го ползваме или по-скоро няма да го придобиваме. Вместо да се плаща пълната цена за едно ново устройство, все повече производители смятат да предлагат модели с нещо като месечен абонамент или гарантирано обратно изкупуване. Причината е, че наистина най-скъпите модели стават все по-невъзможно скъпи и потребителите ги сменят все по-рядко. Тази седмица от големите производители, някои от големите марки, различните операционни системи казват, че ще могат да бъдат ползвани срещу месечна такса. Някои от устройствата, разбира се, не става дума само за смартфони, може би и лаптопи, падове и така нататък. Клиентът може да ги замени с по-нов модел, да ги върне или да ги откупи след изтичане на договора. Един от големите производители вече предлага подобна схема в Индия, която съчетава разсрочено плащане с гарантирано обратно изкупуване на устройството, ако идете и се закачите за следващия нов модел. Целта е тази програма да улесни до някъде потребителите, които предпочитат редовно да преминават към най-новите устройства на дадена марка, а остатъчната висока стойност на продуктите прави тази практика, да речем, добра. Производителите търсят начини да стимулират продажбите, защото потребителите използват смартфоните си значително по-дълго от преди. Това е така, защото те и цените им станаха едни ужасни. А основните причини са, да, точно тези. Анализаторска компания забелязва, че средният цикъл за подмяна на смартфон в света ще достигне до 4 години през тази 2026-та, при 3 години и половина спрямо данните от 2025-та. Така, кой друг още тук се изказал по въпроса? Основната цел, разбира се, се увеличи стойността на клиента в дългосрочен план чрез по-висока лоялност, предвидими цикли на подмяна и постоянен поток от устройства за обновяване и препродажба, което означава, че ако се вържете веднъж на една конкретна марка, конкретен модел, може да си карате така доста дълго време и всъщност май тук е кукичката, на която да се закачите. Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky!
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Майли Сайрес, Wrecking Ball, почти като такова разрушително гюле през тази седмица се очаква нещо да тупне на Луната и да изтълбае 27 метров кратер. Това ще е горната степен на Falcon 9. След година и половина в космоса този елемент от хорската надпревара за космическото пространство би трябвало да пристигне не много елегантно и грациозно утре на 5 август, след като повече от година и половина се носеше в космоса. Специалистите казват, че причината не е техническа повреда, а комбинация от слънчева активност и гравитационни сили.

които постепенно са променили орбитата. Ударът би трябвало да бъде някъде около 9:30 сутринта наше време, а при сблъсъка ракетата ще образува кратер с диаметър около 27 метра. Горната степен на Falcon 9 изведе в космоса през януари миналата година два частни лунни апарата, така че не знам, явно си имала работа горе. Blue Ghost е кацнал успешно на Луната и е изпълнил мисията си, докато японска компания, която е изпратила свой апарат, не е успяла да кацне там, ставайки на калбета на повърхността. За разлика от първата степен на Falcon 9, която се използва многократно, горната е предназначена само единствена употреба, еднократна, и обикновено SpaceX я насочва към контролирано изгаряне в земната атмосфера. В този случай обаче това не е било възможно, тъй като цялото гориво е било ползвано, за да достигне двата лунни апарата необходимата траектория. Вместо това ракетата е останала в силно елиптична орбита около Земята, която пресича тази на Луната, и всъщност това ще е причината утре сутрин да се случи точно това, което по принцип не е нормално. А това няма да е първия подобен удар. По време на програмата Аполо няколко от трети степени на ракетите Сатурн 5 също са били умишлено разбити в Луната за научни изследвания, което означава, че някой ден там ще има доста останки, без да сме стъпвали кой знае колко много на Луната, и чудейки се още кога и как ще се върнат хората там. Спомени, да, като тези на Поли Генова.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: с Давид Гита, Тедди Суим, Стоун Сена и тяхното Gone, Gone, Gone. И добре, я да видим, 15 минутки толкова останаха до един. Исках да кажа, че сме стигнали до средата на седмицата, но щях да ви излъзя, защото явно аз нещо съм се забързал и е ден само вторник. Добре, това означава, че след новините се впускаме и в поредния мисли си, че знаеш кръг. Добре, так му ще имате повече за игра. На 087-850-1000 след малко тук с Тейм Импала и Джени в Дракула.
1: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може

0: И на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Из периода удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция и разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: новините.
1: Българските пациенти са доплатили 744 милиона лева за лекарства, покривани частично от здравната каса през 2025 година. Това показва анализ на платформата Доплащане БГ. Доплащанията вече формират 39% от всички здравни разходи у нас, почти двойност над средното за Европейския съюз. Основната тежест идва от медикаментите за домашно лечение, особено при хронични заболявания като хипертония, диабета тип 2, сърдечна недостатъчност, стенокардия и последици от инсулт. За тях пациентите са платили 475 милиона и 900 хиляди лева или близо 2/3 от всички доплащания. Има и отчетливи регионални разлики. Във Видин хората покриват 38,9% от стойността на лекарствата си, докато в София град 26,5%. По-бедните области системно плащат повече. Тенденцията е разходите да растат. Сумата през 2025-та е с 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, въпреки увеличение дял на Националната здравноосигурителна каса. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че борбата с наркоразпространението трябва да се води с реални действия, а не с концепции. Поводът е разбитата лаборатория за производство на фентанил, за която той съобщи във Фейсбук. По думите му, операцията е част от ясните указания на премиера Румен Радев държавата да използва пълния си ресурс срещу наркотрафикантите. Демерджиев посочи, че основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести. Той подчерта, че всяка подобна акция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата. Лабораторията е била високотехнологична, а операцията проведена при строги мерки за безопасност заради опасни изпарения. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета след Васил Пеловски и Маринела Тотева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4-ма, а един от квотата на следователите.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд горещо, след обедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно на североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме и до финалния офис брейк час и още едно кръгче от мисли си, че знаеш тази седмица. Завъртаме се около него скоро. Това са Pink Panthers и Зара Ларсън в Stateside.
0: Следвай музиката.

0: с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ще има такива моменти до петък със сигурност, тогава в края на мислици, че знаеш, за тази седмица е ясен и онзи, който взима седмичната награда, защото е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете на играта, а поредния започва веднага. Добре, хайде, след Imagine Dragons в Thunder.

Imagine Dragons, Thunder, 15 minut и след DNA, мисли си, че знаеш, в Ден Форни, Кректори и вие на 087-850-1000. Не само с гръбонтевици, не само с дракони, а всъщност с едно от най-емблематичните чудовища от големия екран. Да, имаме среща с Годзила, защото това е крайна сметка наистина емблема и то на конкретна държава, в която всъщност този киногерой се е родил, но и неговата рождена дата ще разберем в хода на играта. Става дума за Годзила, след като е просто

0: екранен герой, може ли това митично чудовище от киното да получи истинско гражданство в своята родина Япония? Да, може. А от кога Годзила е пълноценен японски гражданин на документи, казвате вие.
1: Мислиш си, че знаеш? Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. Сгрижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Cat's Eyes, Габриела. Ръцете горе, една минутка остана до 1:30. Не, всъщност, дръжте ги близо до телефона. Трябва ви 087-850-1000, защото сме насред на кръг втори от тази седмица. О, мисли си, че знаеш, разбира се. И в търсене на датата или поне годината, от когато една истинска японска емблема стана най-накрая официален пълноценен гражданин на своята държава и по документи. Говорим за екранното чудовище Годзила, което наистина на хартия и по документи се води истински гражданин на Япония, но от кога и къде е била церемонията? Ето, това са интересни неща, които може да развиете на 087-850-1000 в днешния Мислиш си, че знаеш кръг.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Stranger с Kenny Grace. Малко време за игра, все още на 0878-50000 в днешния Мисли си, че знаеш кръг. С леко филмов въпрос и абсолютен филмов хит сега от Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Докато си доиграваме, мисли си, че знаеш, на 087-850-1000. Имате още минутка-две там, за да се включите в днешния кръг. Шакира и Бърнабой с футболния хим Дай, дай. Имате още хитове след малко. Диджей Гожев, Мичико.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Wolf & Bach, Smiles Away, 9 минути до 2, я да видим какво се случи, по-скоро да чуем. В днешния мисли си, че знаеш кръг 087-850-1000 и играхме за, може би, най-известната японска киноемблема. Разбира се, това е чудовището Годзила, което всъщност японците направиха свой официален гражданин. И това не е никак лош ход. Питането ми беше, обаче, кога?
1: Ами, датата е 9 април 2015 година, когато Годзила става почетен гражданин на Япония.
0: Чакай сега, да не я бъркаме с рождената дата нещо.
1: О, не знам, така го прочетох.
0: Някой пак е бързал. Ами не, като своеобразна дата на раждане, Годзила е заложена на 9 април, но годината е много различна.

0: 1954, което, разбира се, е съвпадение с появата на екран на това чудо на природата и на японското кино. А иначе, да, да речем, че някъде през лятото на 2015-та, не можах и аз да намеря точната дата, може би началото на юни, къде въвеждат Годзила като официален японски гражданин?
1: Ами в Шинджуку, квартал Кабукичо 1-19-1.
0: Да, района Шинджуку в Токио с най-оживената железопътна гара в света и гъстота на населението 17 000 души на квадратен километър, но това не пречи нов жител да има този столичен японски квартал, популярен, и ето там се намира статуя на Годзила, която е вече от 2015 официален гражданин на Япония. А освен всичко, което може да види човек там, това е район, който се намира до кметството на столицата, с голяма концентрация на небостъргачи, най-известният квартал с червени фенери в Токио, както и някои по-тихи жилищни райони. Градът е избрал едно много ключово място Годзила да застане на поста си като официален японец, истински, естествено, като една от най-легендарните емблеми на държавата, така или иначе. Кой не знае, че Годзила е от Япония. И така, бурна радост на хората там. Но всъщност това е хубав трик за привличане, разбира се, на туристи,
1: да,
0: които
1: туристи
0: да направят още по-голям кълъбълък в и без това натоварения квартал. Но така е. Безспорният японски крал на чудовищата.
1: Пак много интересен въпрос.
0: Е?
1: Как ти свалям, наистина?
0: Айде, да, не е така.
1: Не съм го чувал това. Не. Напротив, ти въртиш предаването.
0: Въртя,
1: не се свалям, нали? В момента просто казвам истината. Аз от тези истини толкова съм си пътил в целия живот, че няма докъде. Ама такъв съм.
0: Е, това е положението.
1: Да, какво да направиш? Карма. Април месец 2015 са го регистрирали, нали, са го му дали гражданство, а иначе се води като роден на 15 април 54-та ли беше?
0: Да, 1954-та, но датата е 9 април.
1: Обърках и датата, извинявай, да, забрал съм.
0: Защо Годзила е родена на 9 април?
1: Защото тогава е излезнал първия филм с Годзила.
0: Така е, във филма на Инширо Хонда от 1954-та, а след това в серия игрални филми, героя става важен в японската култура и история. И това е PR ход от страна на Япония и квартал Шинджуку в Токио, за да се появи там фигурата на Годзила върху някакво кино. Виждам, че се е покатерила.
1: Да. Те после след това американците го доразвиха прекалено много.
0: Да, тази част няма. Да търсим японския корен в Годзила.
1: Да.
0: Жител на Япония, официален, който какво ще донесе на страната? Това, което хората знаят най-добре, как се прави туризъм, бизнес.
1: Да. Те го имат достатъчно, даже и без Годзила. Интересно.
0: Малко е... Къде е всъщност стои главата огромна? Заедно се ни нокти виждам на Годзила.
1: Сигурно в квартала, как беше? Ти го каза преди малко.
0: Шинджуку.
1: Шинджуку,
0: да. Ами това е доста, доколкото чета и гледам, натоварено място в Токио, самия център, кметство, малко квартал за забавление, малко квартал за...
1: Реклами. Да, реклами, трябва всичко да върви.
0: Урбанизацията там е започнала още през 1636.
1: Да, че ние 54-та какво сме гледали, къде сме го гледали, нямам идея, да.
0: Нямам идея, но това е, хората са направили свой филм
1: герой
0: като официален гражданин, така че ние можем да си направим тримата глупаци по същия начин.
1: Да.
0: Няма нужда.
1: Това не е случайно, Доне го беше направил.
0: Това е нашата емблема.

0: Purple Disco Machine и Crank в Substitution, секунди остава до 2. Еми вторникът, така го караме и нататък. След 2 и новините с Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Министърът на енергетиката Ива Петрова посети АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на Дунав и риска за охлаждането на централата. По официална информация от Министерството и ръководството на централата, наличното количество вода е достатъчно, така че не се очаква намаляване на мощностите. Изчисленията показват, че дори при продължаващ спад на нивото на реката, водни ресурси има за още около 3 седмици през август. Бившият екоминистър Емил Димитров отбеляза, че ситуацията е исторически рядка, но подчерта, че охлаждането се осигурява от два дълбоки канала на реката, които могат да поемат още около 20 см спад, без да застрашат работата на централата. Президентът Илияна Йотова заяви, че България е една от най-сигурните дестинации и няма заплахи, свързани с конфликтите в Европа или Близкия изток. По думите и страната разполага с едни от най-добре охраняваните граници в Европейския съюз, като подчерта ролята на партньорството с Frontex. Йотова критикува европейската миграционна политика, като напомни, че още през 2016 година е предупреждавала, че приетият преди 3 години пакт за миграция няма да бъде ефективен. Според нея, днес документът не се прилага и се отрича от много европейски лидери, който доказва, че подходът не е работещ. Изпълнителна агенция Медицински надзор не откри нарушения в работата на многопрофилна болница доктор Киро Попов Карлово по случая с починалото на 8 юли двумесечно бебе. Проверка по документи е извършена между 10 и 17 юли и показва, че детето не е било регистрирано в болничната система, но комисията не установява пропуски в действията на лекарите. Посочено е, че медикът, извикан в спешния център, е записал работна диагноза, но въпреки това незабавно е започнал реанимационни действия. Паралелни проверки са проведени в спешна помощ Карлово, Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, както и при личния лекар на детето.

0: Случаят остава предмет на досъдебно производство, водено от окръжна прокуратура Пловдив. Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003-та и месец юли 2006-та година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс, цитирана от Франс Прес. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022, са значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес ще бъде слънчево, следобед горещо. Следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно на североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Три минути след 14-те. Здравейте, Стоян съм, а това е старта на поредното издание на предаването Вито Шоу Нер, което означава едно. Според онова, което виждам като разписание, графики и така нататък, заедно оставаме във времето до 5. Момента, в който, знаете, Гери най-често идва и ме изритва от студиото, за да стартира нейното предаване. Но до тогава имаме 3 часа, в които оставаме заедно. А началото днес, Дати и Take Me There по Радио Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, чакай да си припомня преди 20 секунди какво чухме. Беки Хил и Давид Гета, Remember, чухме по радио Витоша. А още след първите дни от премиерата по кината стана ясно, че Spider-Man, нов ден, чупи рекорди в бокс офиса. Четвъртият самостоятелен филм на Том Холанд като Питър Паркър стана втория филм с най-много приходи, спечелени през премиерния си уикенд, а финансовият му успех вероятно предизвиква въпроси у феновете относно заплащането на актьорския състав. Отговор дават от Just Jared, които разкриват каква сума са получили тримата актьори, обличили досега костюма на Спайдърмен за работата си във всеки от филмите. Знаем, че Тоби Магуайер участва в първите три филма, Андрю Гарфилд в следващите два, на Том Холанд вече има 4 самостоятелни филма зад гърба си в допълнение към няколко участия в заглавия от кино вселената на Марвел. Любопитно е, че един от тримата актьори е спечелил значително по-малко в сравнение с другите двама, но нека да разберем кой колко е взел в ролята на човека паяк. Том Холанд се появява за първи път в вселената на Марвел в Капитан Америка от 2016, роля, която се твърди, че му носи около 250 000 долара. Първият самостоятелен филм на актьора като Питър Паркър е Спайдърмен завръщане в дома от 2017. Неговия хонорар не е официално потвърден, но според информация е бил в размер на 500 000 долара, но след бонуси, получени благодарение на успеха на филма, получената от него сума достига 1,5 милиона. През 2019 следва Спайдърмен далеч от дома, за който се говори, че Холанд е взел по-голямо възнаграждение, около 4 милиона, дори над двойно повече, а именно 10 милиона се твърди, че актьорът е получил за третия самостоятелен филм за Спайди. Спайдърмен няма път към дома. Колкото до печалбата на Том Холанд за тази годишния Спайдърмен, няма официални данни, но се смята, че може би ще вземе между 20 и 25 милиона долара под формата на хонорари, бонуси и така нататък. Ами момчето си ги е договорило, пък

и си ги е заслужило. Андрю Гарфилд облича костюма на Спайдермен за първи път през 2012-та за невероятният Спайдермен, когато новината, че именно той ще е следващата звезда на Марвел, поредицата бе съобщена, стана ясно, че ще му бъдат платени около 500 000 долара. Още тогава бе обявено, че актьора ще спечели 1 000 000 за втората част и 2 милиона за трета. През 2014 излезе продължението Невероятният Спайдермен 2, но до трети филм така и не се стигна, така че човека не е взел за третата част нищо, защото не е имала трета част. Тоби Магуайър изигра Спайдермен в първия филм от 2002 и се твърдеше, че хонорара му е бил в размер на 4 милиона долара. За последващия Спайдермен 2 пък се смята, че е получил огромно увеличение на заплатата си, което е достигнало до 17,5 милиона. Освен нея обаче е взел и 5% от брутния приход на филма, така че упаричил се е човека, деца вика. Магуайър е взел дори още по-голям процент от брутния приход на Спайдермен 3, 7,5, а основната му заплата е била в размер на едни скромни 15 милиона долара. А ние продължаваме ето така, че ми се зави свят от хонорари на спайдерменовци. DJ Snake, Justin Bieber и Let Me Love You. Сега по Радио Витоша.

0: да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в

0: Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на Расаване ще си говорим за нуждата от подхранване на депутатите, за да изглеждат свежи, елегантни и добре нахранени, за да мислят само за народа.
2: Всъщност ще си говорим за това каква трябва да е допълнителната подкрепа извън заплатите, за да си вършат работата. Дали всичко извън представителните и протоколни нужди, посрещането на официални лица трябва също да се заплаща, при условие, че всеки един от останалите граждани на държавата сам си купува кафето и си носи обяда от вкъщи.
1: Ма не е депутат.
3: Всеки човек има нужда от базови неща, с които да може да функционира. Това са най-нормално облекло, някакъв вид колбаси безалкохолно и ако сте на по-висока позиция, кафе и минерална вода.
2: За облеклото получават около 25% от заплатата си, тъй като трябва да изглеждат прилично. Само че не ми е ясно защо трябва да има обслужване и за храната. Хайде официалния протокол за посрещане на лица. Окей, този етикет не може да бъде избегнат. За дрехите е обяснимо, тъй като работата им е такава. Лекарите също си получават престилките. Само че извън официалната опаковка, кое друго е оправдано?
1: Питаме ви, от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами.
3: Е това кафенце така насухо ли ще го пием? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си пием кафето с вас точно в 6.

Grande и Hate That I Made You Love Me чухме по радио Витоша на в свят, в който стандартите за красота са една изключително променлива. От пишните извивки на Ким Кардашян до ерата на лекарствата, като там тези за ослабване да не ги казвам, и ултратин фигурите, е почти невъзможно човек да отговори на всички наложени идеали. Именно за това целта, която си поставяме спортувайки, трябва да бъде различна. Не да следваме стандарти, а от любов към самия себе си. Това е посланието, което отправя Джорджина Родригес, годеницата на Кристиано Роналдо, която е и успешен модел, публикува вдъхновяващи думи за отношението на човек към себе си и припомня, че истинската причина на тренировките няма нищо общо с преследването на съвършен външен вид. Наскоро тя направи своя дебют като моден предприемач с марка спортно облекло, създадена за да се движи с тялото ти, а не срещу него, както се казва на официалния сайт. Създадох марката, водена от убеждението, че тялото на жената не е нещо, което трябва да бъде поправено. То е живо, достатъчно е и е красиво, споделя половинката на CR7. Същата философия личи и в една от последните публикации в социалните мрежи. Тялото ти никога не е било проблемът, бъди добра с него, пише тя под своя снимка, направена веднага след тренировка, и добавя: грижи се за него, бъди активна и бъди благодарна за всичко, което прави за теб всеки ден. Така допълва Джорджина. И така, само с няколко прости изречения, модел успява да обобщи едни от най-важните принципи, които психолозите свързват с здравата самооценка. Много хора вярват, че тялото им не се вписва в наложените представи за красота. Истината обаче е, че почти никой не покрива напълно всички критерии, които обществото приема за идеални. Не, то обществото не ги приема за идеални. Просто социалните медии налагат една такава по-съвършена визия, която знаем по какъв начин е постигната. Не само с много труд, но и с много филтри и програми и така нататък. Именно за това този недостижим образ не бива да бъде причината да спортуваме, да се грижим за себе си или пък да определя начина, по който живеем. Макар да сме наясно с това, че сме най-суровите си критици, защото не сме достатъчно високи, слаби или защото не изглеждаме както ни се иска. Джорджина призовава дамите да спрат да воюват със себе си. Тя напомня, че тялото ни е красиво, такова каквото е, защото е живо, а именно това има най-голямо значение. Освен това ни насърчава да разговаряме със себе си със същата доброта и разбиране, с които бихме се отнесли към близките хора. И аз напълно подкрепям Джорджина в това и изказване. И да прати поздрави на Кристиано, разбира се. Ние продължаваме така. Дейв и Тейм с Rain Dance, преди тях The Chainsmokers и Halsey, Closer по Витоша.

Dave featuring Time C Rain Dance. Това чухме по радио Витоша. На датската принцеса Изабела започна военната си служба. Чухте правилно? Да, ако сте слушали внимателно. Датската принцеса Изабела започна своята военна служба с широка усмивка и с раница на гърба. 19-годишната принцеса пристигна в казармите Антворсков в град Слагелсен, където 11 месеца ще

0: служи в гвардейския хусарски полк. Според информационна агенция РИЦА, от днес 1600 младежи в Дания са започнали нова удължена основна военна служба. Дания наскоро удължи своята военна служба от 4 на 11 месеца заради променящата се ситуация със сигурността в Европа. Копенхаген въведе също така задължителна военна служба за жени на възраст на и над 18 години. Това означава, че Изабела, второто по възраст дете на крал Фредерик X и кралица Мери, е сред първите жени, които започват удължена основна военна служба. На датските медии, позовавайки се на кралския двор, казват, че Изабела ще се откаже от всякакво възнаграждение по време на службата си, а нейният брат, престолонаследникът Кристиан, също е завършил военната си служба в Слагелсе. Помните ли кои бяха последните, които завършиха своята задължителна военна служба у нас? Защото аз вече съм позабравил, ако трябва да съм честен, но бях сред тях. Както и да е, Теди Суимс и Мистер Know It All, така продължаваме по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Пеги Гу, Яйра Стар, Сломан, това по Радио Витоша. Остават 11 минути до началото на новия час и новините. Биби Рекс е Faithless и New Religion, така обещавам да продължим след малко.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Трима души са задържани при акцията в столичния квартал факултета, където полицията разби нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, там ежедневно са се произвеждали между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, който е бил разпространяван в цялата страна. На място са открити всички необходими прекурсори и готов фентанил, а производството е протичало всеки ден. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че според оперативната информация от тази база е излизал почти целият фентанил на българския пазар, като се очаква след разбиването му да настъпи недостиг. Оперативната работа е започнала още през месец април, след разкриването на няколко сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията е проведена при строги мерки за безопасност със специално защитно оборудване за екипите на ГДБОП. На място са били и екип на спешна помощ. Демократична България са изпратили запитване до американската служба ОФАК във връзка с публикуван документ на Бърт, според който службата приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че извършва оплащания към Бойко Борисов и Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. В документа поведението е разгледано като подкуп по приложимия санкционен режим. Демократична България питат защо ОФАК е санкционен Горанов по закона Магницки, но не и Борисов, и дали това се дължи на доказателствата или на други съображения. Партията е отправила запитвания и към изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС, дали ще бъде извършена проверка на новата информация. Организацията настоява за преглед на действията по предходните сигнали и за официално изискване на информация от ОФАК. Министерството на правосъдието на САЩ

0: и други компетентни американски институции. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай, при който куче от породата Кане Корсо е причинило тежка телесна повреда на 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Инцидентът е станал на 3 август, когато детето и баща му са влезли в двора на къщата, а животното, оставено да се движи свободно, ги е нападнало и нахапало. Сигналът е подаден от 31-годишния собственик на кучето, а проверката установява, че нападението е станало в дома на неговия баща. Детето е транспортирано първо в спешна помощ в Стара Загора, след което е настанено в болница в Пловдив с сериозни наранявания по главата, но състоянието му е стабилно. По случая са извършени огледи и първоначални процесуални действия, предстоят експертизи, разпити и проверка на документите за собственост, регистрация и отглеждане на кучето, за да бъдат изяснени всички факти около инцидента. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево, след обяд горещо. След обедните часове ще има временни увеличения на облачността, главно на североизточните райони и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 29 и 32 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час в ефира на Радио Витоша на Noter 54 Ultra Talk to You. Това ще чуем сега.

0: Витуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Blinding Lights. Това чухме по радио Витуша. Да разпознават флаговете на различни страни е едно от уменията, което често ни впечатлява, както при децата, така и при възрастните. Ако не сме наистина запалени по темата, вероятно успяваме да разпознаем само няколко десетки, но далеч не е всичките, които са 195 официално признати от ООН, съответстващи на броя суверенни държави. Някои са максимално стилизирани, само с 2 или 3 цвята, други се отличават с символи със специално значение, други се открояват и с един конкретен цвят, който съдържат, и той всъщност се оказва истинска рядкост. Най-точният пример за това е цветът, който е използван в националните флагове на едва 5 страни по света. Въпросният цвят е лилавият. Него можем да открием и то в доста скудно количество върху знамената на Доминиканската република, Никарагуа, Ел Салвадор и Боливия. Флагът на Доминикана е прият през 1978 и представлява зелен фон, червен кръг, в който е изобразен лилавият папагал Сисеро. Около него има 10 зелени звезди за 10 нори на страната, както и 4 ленти от по 3 цвята. Акцентът е именно върху папагала, който е националната птица на страната и е защитен вид, който не се среща никъде другаде по света. Националният флаг на Никарагуа пък е прият през 1971 година. Състои се от 3 равни хоризонтални ивици в синьо, бяло и синьо, като върху бялата е изобразен

Държавният герб и именно в него има лилаво. Той изобразява дъга, в която има малка лилава ивица над вулкани и фригийска шапка, която символизира свободата и независимостта. Знамето на Ел-Салвадор е много подобно на това на Никарагуа, като основната разлика е в герба по средата му, но и в него има дъга, в която има лилава ивица. Националният флаг на Боливия също се състои от три цветни ивици – червена, жълта и зелена, а върху жълтата по средата е гербът, в който има мотив с дъга и лилавия цвят. Петото знаме е испанското, което добре познаваме като три ивици от червено и жълто. А когато върху тях е гербът на страната, то става петото в света, което има лилав цвят. В него е изобразен лъва на щита, който е един от символите на кралското семейство. А защо лилавият цвят е толкова рядък в националните флагове? Ами по-простата и тривиална причина лилавото да не се използва в националните флагове, че до около 1850 година е било много трудно да се постигне като цвят. Правило се е предимно от морски охлюви и са били необходими десетки хиляди за бъдисването на само една дреха. През 1856 година 18-годишен британски химик случайно синтезира първото лилаво синтетично багрило, но голяма част от знамената на страните вече са били създадени. Именно заради своята рядкост и трудно постигане, в древността хората са смятали, че то е привилегия само на богатите и на могъщите. Не случайно именно лилавото е цвета, с който се свързва британското кралско семейство. Кралските семейства в други страни, включително Япония, Тайланд и Испания, също залагат на лилавото в своите туалети. А ние продължаваме така. Harry Styles и Adore You по Радио Витоша.

0: ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Чисто е! Влизаме!
4: Спокойно, няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това!
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700 1 95 95.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Тайлън и Water. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На какво можеш да направиш няколко стотин хиляди евро? Е така, ако имаш едни излишни няколко стотин към милион, да кажем, да ги инвестираш в акции, да започнеш бизнес, да си купиш апартамент или вила в някои от скъпите столични квартали. Евентуално може да ти стигнат, ама не е сигурно. Или пък да станеш собственик на цяло испанско село. Според Euro Weekly News, в Северна Испания се продава цяло село за 850 000 евро. В цената влизат къщи, параклис, бивша медицинска клиника, селски магазини, два склада, както и 40 декара земя. Уха! От 11-те къщи едва 3 са готови за нанасяне, докато останалите се нуждаят от ремонт. Заедно домовете предлагат повече от 40 спални, над 20 бани, като най-голямата къща заема почти една трета от общата застроена площ. Реставрацията, разбира се, ще направи инвестицията много по-голяма от първоначално обявените 850 000 евро. Въпреки това, района Галисия е известен с красивата си природа и традиционните камени селца. Така обявата може да привлече знаменитости, които да си направят луксозни вили, наслаждавайки се на спокойствието, или инвеститори, които да изградят комплекс или все по-популярните в последно време луксозни къмпинги, известни като глемпинги. Според медията, селото е на достъпно място, в близост има градове и основни услуги. Така новия му собственик може да се възползва от уединение без пълна изолация. Какво по-добро уединение от това да си купиш цяло село, в което да живееш само ти и семейството ти? Или да ходиш на почивка там? Ей така, може да си нямаш и хора за магазина и нали все пак е хубаво да има къде да ходиш да вземеш един хляб, най-малкото. Колкото и да е интересна офертата, тя показва всъщност задълбочаването на проблем, който за съжаление е видим и у нас, а това е обезлюдяването на селата. Така в големите градове, в Испания конкретно, като Барселона, Мадрид и Валенсия, кризата с имотите води до все по-високи цени на жилища и найми и опашки очакващи, докато други райони буквално замират. Добре, темата стана една идея по-тъжна, затова я приключвам и продължаваме с музика. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love, това ще чуем след малко, но сега предлагам да обърнем внимание на тази песен, която чухме за първи път преди, не мога да повярвам, 14 години. Годината беше 2012. Робин Тик, Фарел Уилямс, T.I. и Blurred Lines сега по Витоша.

0: Мадона, Сабрина Карпентер, Bring Your Love, това по Радио Витоша. Продължаваме темата за Испания, след като преди малко стана въпрос за това, че в Испания се продава цяло село на цената на луксозна къща в Бояна, например. Мадрид все по-уверено пък затвърждава позицията си като една от най-желаните туристически дестинации в Европа. С впечатляваща комбинация от световно известни музеи, улици с вековна история, прочута гастрономия и оживен културен живот, испанската столица отчита рекордни резултати през първата половина на тази 2026 година. Между януари и юни международните посетители са похарчили в града 10 милиарда евро, с 11,4% повече в сравнение със същия период на миналата година. Според общината тези резултати са доказателство, че Мадрид не само привлича все повече туристи, но успява да привлича инвестиции, таланти и нови възможности за развитие. Ръководителя на туристическия сектор Алмодена Майло подчертава, че положителният ефект далеч не се измерва само в приходи. Туризмът вдъхва нов живот на кварталите, създава работни места и допринася за развитието на градските услуги. През първите 6 месеца на годината Мадрид е посрещнал 5,66 милиона туристи, което е малко над 4% ръст на годишна база. Основният двигател на този растеж са чуждестранните посетители, които вече формират 59% от всички туристически посещения в града. Именно те генерират и две от всеки три нощувки в хотелите там. Общия брой на реализираните нощувки достига почти 12 милиона, а средният престой на международните туристи е 2,38 нощувки. Много готина сметка е това. Щатите остават най-важният международен пазар за испанската столица. Само през първата половина на годината града са посетили 567 000 американски туристи. Сред тях се нареждат и посетители от Италия и Великобритания. Това не сред, а след тях. Най-впечатляващ обаче е ръста на туристите от Бразилия. Броят им се увеличил с 30%, защото явно искат да шетнат до другия край на света и да видят точно какво и как изглежда и какво е да поживееш, макар и за мъничко, в испанската столица Мадрид. Стига толкова статистики, продължаваме с музика. Гордо, Реньер, Зоневелт и Локо Локо по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Обсухали? Не. Охлаждали? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време.
6: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

just how we do it.

0: новините.
1: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е подписал 100 разрешения за строеж от встъпването си в длъжност на 8 май до сега. От началото на годината Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало общо 179 разрешения за строеж на национални обекти по закона за устройство на територията, като 79 от тях са били издадени през първите 4 месеца. Разрешенията обхващат ключови инфраструктурни проекти, високоскоростен интернет по плана за възстановяване, модернизацията на ЖП линията София-Пловдив, укрепване на свлачища, ремонти на важни пътни участъци, реконструкция на газопровода към Гърция, обновяване на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево и други. От началото на мандата Шишков е издал и 4 заповеди за изработване на устройствени планове, както и 3 заповеди за тяхното одобряване. Столичната община въвежда мерки заради прогнозите за екстремни горещини до 43 градуса в първите дни на август. На 5, 6 и 7 августа ще има 3 пункта за безплатна минерална вода при Софийския университет, метростанция Сердика и НДК. В града функционират и над 170 градски чешми, свободен достъп до питейна вода. В същите дни между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационно климатично убежище на улица Веслец номер 55, където хората могат да се охладят на закрито или под водна мъгла, да пият вода или да почитат в защитена среда. В 13 часа общината ще извършва оросителни дейности на 58 ключови булеварда, улици и площади, включително Цареградско шосе, България, Сливница, Черни връха, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Целта е да се намали нагряването на и ефектът на градския топлинен остров. Гватемала започна ново мащабно изригване на вулкана Фуего, един от най-активните и опасни вулкани в света. От кратера изригват лавови потоци, а във въздуха се издигат високи стълбове пепел и дим. Заради рязкото засилване на активността, властите обявиха оранжево ниво на опасност и започнаха евакуация на населението в подножието на вулкана. Фуего, разположен близо до туристическия град Антигуа, е известен с почти постоянни дребни изхвърляния на пепел и дим, но големите изригвания са редки. Настоящото е деветото от 2015 година,

0: и третото за последните 4 години. При предишни силни изригвания през 2023 са били евакуирани около 1700 души, а трагедията през 2018 отне живота на 215 души, след като лавови пирокластични потоци заляха близките селища. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Полският ултрамаратонът Бартоломей Купковски, известен като Фока, стана първият човек, преплувал без прекъсване Балтийско море от Швеция до Полша. Той измина над 160 км за 55 часа в открити води, придружаван от екипаж, който следеше навигацията и безопасността му и подаваше храна и течности. Постижението идва при петия му опит. Най-близо до успеха беше през 2025, когато плуването беше прекратено само на 11 км от брега, след като Купковски прекара 53 часа във водата и загуби съзнание. За да бъде признат рекордът, той не е имал право да докосва лодката, да спира или да спи през цялото двудневно изпитание. Според треньора му и Марчин Чеслак, най-тежкият момент е бил втората нощ без сън, когато пловецът е преминал през сериозни физиологични затруднения.
1: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево, след обяд низините горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Временно ограничено движението в активната и аварийната лента при километър 12 на автомагистрала Струма в посока Перник поради изтегляне на катастрофирал камион. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. Движението в участъка се регулира от екип на пътна полиция.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша на днес. Поли Генова и спомени. Так, това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Били Айлиш ни правеше компания от ефира на Радио Витоша с нейното Birds of a Feather, когато през август 2023 година 18-годишният американец Нейтан Томас влиза в залата в колежа Майами Лейт, на Лейт, където се преподава курс за инженери, той не сяда сред останалите студенти на скамейката. Вместо това застава лице в лице с тях, всъщност за да води лекцията. Всъщност по това време той вече е подготвен със сложния материал по компютърни науки и програмиране, тъй като го е научил години преди това. Днес Нейтан е вече квалифициран преподавател. Той записва в колежа Miami Dade, когато е едва на 10, а 4 години по-късно продължава своето образование в Международния университет на Флорида. На 18 години, възрастта на което повечето студенти започват своето образование, той вече има бакалавърска и магистърска степен по електротехника и двете завършени с отличие. След това Нейтан не губи време, започва кариера, с която

Впоследствие отбелязва рекорд, признат от книгата на рекордите на Гинес. С завръщането си в колежа Miami Dade, той официално става най-младият преподавател във висше училище. Тогава е на 18 години, 346 дни. Тази титла той поема от 19-годишния Колин Маклорин, който е държал рекорда в продължение на цели 306 години, понеже е преподавал в периода между 1698 и 1746 година. Освен това, Нейтън Томас е с 16 дни по-млад от Алия Сабур, която става най-младата преподавателка във висше училище сред дамите през 2008 година, когато е на 18 години и 362 дни. Щом си в тази среда, всички са там по една и съща причина, именно да учат. Просто се фокусирам върху това, да си върша работата и да помагам на студентите по какъвто и да е начин. Ако някой е готов да положи усилия, това е всичко, което има значение за мен, споделя младия преподавател, цитиран от сайта на рекордите на Гинес. Ами, браво, страхотно, ето, млад човек, който обича да учи, толкова много, че завършва преждевременно. А ние продължаваме ето така. След малко ще чуем BTS и Swim, но сега предлагам да си припомним ето тази песен, която, ако не се лъжа, чухме. Не мога да повярвам, че беше толкова отдавна. През 2012 година. Low Deep Tea и неговата Казабланка по радио Витоша.

0: пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за нуждата от подхранване на депутатите, за да изглеждат свежи, елегантни и добре нахранени, за да мислят само за народа.
9: Всъщност ще си говорим за това, каква трябва да е допълнителната подкрепа извън заплатите, за да си вършат работата, дали всичко извън представителните и протоколни нужди, посрещането на официални лица трябва също да се заплаща, при условие, че всеки един от останалите граждани на държавата сам си купува кафето и си носи обяда от вкъщи.
8: Ма не е депутат.
10: Всеки човек има нужда от базови неща, с които да може да функционира. Това са най-нормално облекло, някакъв вид колбаси безалкохолно и ако сте на по-висока позиция, кафе и минерална вода.
9: За облеклото получават около 25% от заплатата си, тъй като трябва да изглеждат прилично. Само че не ми е ясно защо трябва да има обслужване и за храната. Хайде официалния протокол за посрещане на лица. Окей, този етикет не може да бъде избегнат. За дрехите е обяснимо, тъй като работата им е такава. Лекарите също си получават престилките, само че извън официалната опаковка, кое друго е оправдано.
8: Питаме ви, от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами.
10: Е това кафенце така насухо ли ще го пием? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
9: И си пием кафето с вас точно в 6.

BTS, Swim, това чухме по радио Витоша. На УЕФА увеличи броя на жълтите картони, водещи до наказание за играчи и официални лица на отборите в същинската фаза на евротурнирите. Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. За напред пропускане на следващ матч ще се налага след натрупване на 4 жълти картона, които разбира се не са довели до червен. Впоследствие дисквалификация ще се налага след всеки следващ четен картон. 6, 8 и така нататък. Който разбрал, разбрал. Аз не мога да се впиша в групата на разбралите, но това е си лично мой проблем. В квалификационните етапи на евротурнирите правилата остават непроменени. Наказанието настъпва след 3 предупреждения, а след това след всеки следващ нечетен жълт картон. От УЕФА обясниха промените с реформата в евротурнирите, която влезе в сила от сезон 24-25. След увеличаването на мачовете в основната фаза на Шампионската лига и Лига Европа от 6 на 8, предишната система е започнала по-често да води до наказания заради натрупване на картони. Новите правила ще важат и за Лигата на конференциите, където основната фаза продължава да включва 6 мача. От УЕФА обосноваха това с възможните трансфери на футболисти между участници в различни евротурнири по време на зимния трансферен прозорец. А ние продължаваме ето така. След малко ви обещавам класика от 1997 година. Уил Смит и Герин, Джиги Уирит. Сега обаче Дакит Ларой, Джастин Бибър, Стей по радио Витоша.

Уил Смит и Getting Jiggy With It. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Защо удължих встъпителното си изречение? Защото, честно казано, вече тотално не знам какво мога да ви споделя. А, ето нещо страхотно, което ще ми отнема около година и половина да го споделя, но ако започна сега, нали, горе-долу може да сметнете кога ще приключи споделянето. Та, август тази година е доста натоварен за любители астрономи, които могат да се насладят както на регулярни небесни събития по време на годината, като персеидите, така и на цели две затъмнения. Ето по-значимото в небето над нас този месец, ако това ви интересува. Планетна процесия през целия месец. През целия август преди изгрев Слънце над източния хоризонт ще бъдат подредени Марс, Уран, Сатурн и Нептун, които ще се виждат в продължение на няколко часа преди зазоряване. Около час преди изгрев към редицата се присъединяват още Меркурий и Юпитер, ниско над източния хоризонт. За Уран и Нептун обаче ще ви трябва телескоп или силен бинокъл, за да ги видите. Добре, Луната закрива Плеядите на 7 август. Тогава тя ще бъде в намаляваща фаза и ще премине пред част от звездния куп Плеяди, явление известно като лунно покритие. Пълно слънчево затъмнение очакваме на 12 август. Това е едно от най-очакваните събития на годината от тези астрономически тим предвид, при което Луната напълно закрива слънчевия диск в тесен коридор през източна Гренландия, западна Исландия и северна Испания, където пълната фаза ще продължи между една и малко над 2 минути. От България тази пълна фаза няма да се вижда, у нас затъмнението ще бъде само частично и слабо. Луната ще закрие едва около 7-9% от слънчевия диск и то ниско над западния хоризонт, малко преди зале слънце, така че я го видите, я не. Очакваме пик на метеоритния метеорния всъщност.

0: Всъщност, ако трябва да съм максимално коректен, поток Персиди, това ще се случи на 12-13 август, така че ако имате три тома с желания, тогава ще имате възможност да си ги пожелаете всичките. Частично лунно затъмнение пък очакваме в нощта на 27 срещу 28 август. В България то ще се развива в ранните сутрешни часове на 28 август. Полусенчестата фаза започва около 5:30 сутринта, а максимумът с покритие около 76% от диска ще настъпи в 7 часа и 12 минути българско време. Я се види, т.е. я не. Та, има още между другото, така наречената есетрова луна очакваме на 28 август. Луната също така ще се доближи до Сатурн, това на 30-31 август. Надявам се сте си водили така списъче с тези астрономически събития, които предстоят през месеца. И сега продължаваме с музика. Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Смайли, That Man Walking. Това чухме по радио Витуша. На името на актьора, който ще наследи Даниел Крейг като Джеймс Бонд, може да стане известно до края на тази година. Това каза продуцентката Еми Паскал, която заедно с Дейвид Хейман ръководи подготовката на следващия филм за британския тайен агент. В разговор с Deadline по повод новия Спайдермен, Еми Паскал посочи края на годината като добър ориентир за обявяването на новия 007. Кастингът продължава. Според информация на изданието, следващия кръг от прослушвания е планиран за август. За сега нито един кандидат не е официално потвърден. Новия филм трябва да постави началото на различна творческа ера. След петте продукции с Даниел Крейг, британският актьор изпълняваше ролята от Казино Роял през 2006 до смъртта, може да почака през 2021 година, като неговата версия на Бонд внесе по-мрачен тон, физическа уязвимост и по-силно изразена лична история. Работи много внимателно. Даниел Крейг постави изключително висока летва. Следващият Бонд трябва да бъде нещо наистина различно, вълнуващо и свежо, казва Еми Паскал, а от Амазон също подчертава, че не възнамерява да прибързат с избора. Ръководителката на филмовото подразделение Кортни Валенти каза през април, че студиото подхожда към решението с внимание и дълбоко уважение, без да посочва конкретен срок или фаворит. Сред имената, които медиите свързват с ролята вече от години, са Аарон Тейлър Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Джак Лоудън и Луис Партридж. Подобни списъци обаче се основават предимно на неофициална информация. Историята на поредицата показва, че най-коментираният кандидат не винаги получава ролята, а продуцентите често предпочитат актьор, който все още не е напълно идентифициран с друг голям франчайз. Така че чакаме. Живот и здраве към края на годината. А сега продължаваме ето така. Джонас Блум, Алиф и Ечев Дизайра, преди тях Леди Гага и Долчи, Runaway по радио Витуша.

0: Jonas Blum, Leaf и Edge of Desire в ефира на Радио Витоша. 12 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв, в момента, в който ще оставя в компанията на Гери, но имам още малко време до тогава. The Second Voice и Let Me Be. Това ще чуем след малко по Витоша.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.

0: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Дара и Thunder. Това на финала на Вито Шоу на днешния вторник. От тук на сетне знаете разпосновилите в 17-та, веднага след него старт на Вито Шоу Драйв дава Гери, която вече е някъде наоколо. Хубава вечер от мен, ако всичко е наред, се чуваме отново утре, малко след 2. А сега се разделяме, ето така, Сабрина Карпентър и Tears по радио Вито Шоу. Чао!

0: новините.
1: При специализирана операция на регионална дирекция гранична полиция Бургас са задържани 20 нелегални мигранти и шофьора на микробуса, с който са превозвани. Сигналът е получен за превоз на чужденци, преминали незаконно българо-турската граница, след което граничните полицаи са засилили контрола и са предприели заградителни действия, за да не бъде допуснат микробусът в населени места. Превозното средство е засечено да се движи към Бургас и е спряно принудително в района на река Ропотамо на безопасно място. По първоначални данни, мигрантите са граждани на Афганистан. Образувано е досъдебно производство. Разследването се води под надзора на районна прокуратура Бургас. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява Столичния общински съвет спешно да започне процедура за концесиониране на Топлофикация София, тъй като дружеството е отчело рекордна загуба от 426 милиона лева за 2025 година, три пъти по-лош резултат от предходната година. Според организацията това поставя под риск финансовата автономност, ликвидността и стабилността на компанията, която от системно значение за енергийната система. Работодателите предупреждават, че намалените приходи, 24% спад в продажбите на електроенергия, растящите разходи, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби създават несигурност за бизнеса, увеличават риска от аварии и могат да доведат до затруднения в платежоспособността на дружеството. КРИБ определя концесионирането като стратегическа мярка с потенциал да подобри енергийната сигурност и икономическата устойчивост. В община Троян е въведена забрана за използване на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, автомобили, балкони, пълнене на басейни и други подобни дейности. Причината е силно намален дебит на водоизточниците и необходимостта да се гарантира редовно водоснабдяване за населението. Забраната важи за всички населени места в общината. При нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 10 до 255 евро, а юридическите лица и едноличните търговци от 51 до 1022 евро съгласно наредбата за обществения ред. Контролът е възложен на местните кметове и кметските наместници, а в града Троян лично от кмета на общината. Делът на хората в Европейския съюз, които са купили онлайн билети за събитие през последните 3 месеца, е достигнал 26,8% през 2025, което е увеличение с 3,8 пункта спрямо предходната година. България остава сред държавите с най-ниска онлайн активност, едва 11,4%, но все пак отчита лек ръст от 1,58 пункта. Най-голямо увеличение в Европейския съюз има в Гърция, където делът скача от 15,6 пункта до 38,86%. Най-активни онлайн купувачи са гражданите на Ирландия, следвани от Нидерландия и Дания. Спад е отчетен единствено в Унгария и Словения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния

0: Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево, след обяд низините горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Времено движението при километър 12 на пътя Видин-Дунавци се осъществява в една лента. Поради пътно-транспортно произшествие, шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът по частъка се регулира на място от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Здравейте на всички 4 минути след началото на 17-я час. Днес на 4 август отново се срещаме в ефира на Радио Витоша. Време за поздрави и музикални желания в предаването Drive Time с мен, Гери. Какво ви се слуша днес? Кого ще поздравите? Очаквам да разбера в следващите 3 часа на 0878 50 000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. А днес казваме и честит имен ден на Евдокия, Дочка, Дочко. Честити бъдете! И да ви се слави името, а ние ще танцуваме за вас. Диджей Годжа и Мичи, кое е началото на 17-я час. Какво още ни каже любопитно Росен Димитров, ще разберем пък малко след като чуем Меси и Лала Янг.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Росен Димитров, такава позиция на тялото е заел. Все едно има нещо вчера, много важно.
2: Да, вчера забравих да ти кажа за случка. В метрото.
1: Това е мислено 24 часа.
2: Разбира се. Метростанция Западен парк. Така. На таблото е изписано. Бизнес парк 0 минути, летище София 6 минути.
1: Така.
2: И понеже този филм съм го играл, погледнах на влакчето. На влакчето пише летище София. Така. Нищо, че на таблото пише след 6 минути.
1: Да.
2: Качвам се на летище София и по едно време някъде, мисля,
1: бизнес,
2: че беше
1: да.
2: на Младост 1.
1: Mm-hmm.
2: Да. Не шофьор, как се казваше?
1: Айде сега. Ватман.
2: Не е Ватман.
1: Еми не е.
2: Машиниста. Машиниста казва, да? Че влакчето ще върви за къде е? Бизнес парк.
1: Ама я го изимитирай.
2: А, не, не. Слязохме ние всички. И понеже и това съм го играл веднъж, бях пуснал до Метрополитен един сигнал.
1: Така.
2: В който след
1: това
2: две седмици...
1: Това е един буден гражданин.
2: След две седмици
1: слушатели.
2: По същия повод...
1: Да.
2: Ми отговориха, че може би аз нещо бъркам и не съм много добре. Не съм с всичкия си. Да. Може ли подробности да ни кажете? Та аз излязох лудия. Нищо, че да. Нищо, че слязохме вчера 15 човека с куфари и с чанти.
1: А викаш не само...
2: Не само аз.
1: Да кажеш едно момче да
2: нали,
1: слезе.
2: Да, той да си чул така, да му се е торил.
1: Иди до един, си 15 човека с те куфарите за летището.
2: Там е страшно.
1: Можем да направим нова рубрика.
2: Абсурдите.
1: Абсурдите в метрото с Росен Димитров.
2: Абсурдите само, защото те може да не са.
1: Може да не са, ти се водиш и в

0: автобуса, и в трамвай, тролей, пеша.
1: Долго да падна да се...
0: Няма да коментирам. Давай. Шофирайте внимателно, където и да сте. Може и да сте машинист, в крайна сметка.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко къче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот. Заедно.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 3

0: кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

време и Худини ни води към първия поздрав за тази вечер. 4 минути до 17.30 време да започваме, нали така, за Детелина Недева и за всички, които харесват BTS. Слушаме Normal сега по Витуша.

4 август слушаме Tit for Fat на Тейт Макри в ефира на Радио Витоша и отбелязваме Деня на железничарите. Този ден е посветен на признание и почет към труда на хората, работещи в железопътния сектор, както и така е Световният ден на бирата. Сигурно се отпразнува за тези хора, които се трудят да си пинат биричка. Теди Суимс, Mr. Know It All. Сега слушаме по Витоша и не забравяме да пием вода.

Baby Rexha и Faithless в ефира на Радио Витоша. И докато ние с вас тук се наслаждаваме на 32 градуса, които ни очакват навън, сковаха южния остров на Нова Зеландия сняг и минусови температури, като се очаква студената вълна да продължи още 2 дни. Ето да им изпратим малко топло настроение с юлска нощ на Вениамин по Витоша.

0: Говорим си за така най-стегнатите фигури в Холивуд и сега няма да ви разкажа изобщо за 20-30 годишни артисти, актьори, звезди, а ще си говорим за звезди след 80-те, защото ето, че Харисън Форд е звездата след 80 години с най-стегната фигура. Изпреварил е дори Силвестър Сталон, звездата от Индиана Джонс и Междузвездни войни, който поддържа форма с различни видове спорт от години. Американският актьор Харисън Форд е поставен абсолютно начело в подбор от едно австралийско издание, което е посветено на знаменитостите над 80 години, които продължават да впечатляват със своята физическа форма и активен начин на живот. В списъка са включени още фронтменът на Rolling Stones Мик Джагър и бившият член на Beatles Пол Маккартни, а Харисън Форд, който навърши 84 години на 13 юли, продължава редовно да кара велосипед и да играе тенис. Това е една от тайните му. Актьорът работи така с треньор Джеймс Милн, се казва, като основната цел на заниманията им е предотвратяването на травми, а не изграждане на мускули за външния вид. Това явно идва като полезното с приятното. И ние с вас го съчетаваме тук с хубавата музика, която слушаме в ефира на Радио Витоша и която ни очаква в лицето на Бенсън Бун съвсем след малко.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
4: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
5: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.bg.

Швепс и Клайв те очакват на лятното турне на графа. От 23 юли до 8 август в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив предстоят 4 вълнуващи концерта. Ако искаш да усетиш емоциите пред и зад сцената, следи социалните ни канали за ексклюзивно видеосъдържание с партньорството на Швепс. Вкус достоен за твоето време. С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Съпредседателят на Продължаваме промяната Николай Денков настоява да бъде публикуван протоколът между Булгаргаз и турската Боташ, тъй като има съмнение за договорки, които може да са в ущърб на българския национален интерес. Той припомня, че премиерът е уверил, че Турция не е поискала нищо в замяна за замразяването на договора, но само дни по-късно турска компания получава 33% от проучванията за газ и нефт на находището Хан Тервел. Денков заявява, че след, цитирам, десетки лъжи от управляващите са нужни не думи, а прозрачност, за да се докаже, че не са направени отстъпки към Турция. Според него, публикуването на протокола е единственият начин да стане ясно кой какво е договорил и в чий интерес. Световната банка и Министерството на образованието и науката разширяват съвместния проект за по-ефективно използване на данните в образованието. Продължителността му се увеличава от 22 на 28 месеца без допълнително финансиране, за да бъдат изпълнени всички дейности. Предвижда се внедряване на електронно информационно табло в близо 200 училища, което ще обобщава ключови показатели на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват данните за оценка на силните и слабите страни и за по-добро управление на национално ниво. Системата ще подпомага дългосрочни решения и реформи. Световната банка ще обучи и лидерски екипи за работа с новата система. Министър Георги Вълчев подчерта, че модерните информационни системи и бази данни са ключови за успешните реформи в българското образование. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тонева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево, след обяд низините горещо. След обедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

0: Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Утре между 7 и 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Първите 5 минути от 18-я час вече изминаха. Сега ще дадем музикалното начало с песен Поздрав, който отива към Невена Петрова. Тя пожела Тъндър и Дара. Така откриваме 18-я час. А аз ви питам какво ви се слуша. 087-850-1000. Отговорете като се обадите или пишете във Viber на този номер. Разбира се, може да ползвате лично съобщение да пишете в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Очаквам. Е добре, без лапсус нямаше как да стане. Очаквам ви. We'll be right back.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Обещала съм ви, че разбера ли информация за нещо за филма за Джеймс Бонд, веднага ще ви кажа и ето днес става ясно, че името на актьора, който ще наследи Даниел Крейг като Джеймс Бонд, може би ще стане известно до края на тази календарна година, 2026-та. Това заяви продуцента Еми Паскал, която заедно с Дейвид Хейман ръководи подготовката на следващия филм за британския таен агент. В разговор по повод Spider-Man Brand New Day, Еми Паскал посочи края на годината като добър ориентир за обявяването на новия таен агент 007. Кастингът продължава, според информация на изданието, следващият кръг от прослушвания е планиран за месец август, сиреч някъде тези дни. За сега обаче нито един кандидат не е официално потвърден. Новият филм трябва да постави начало на различна творческа ера след петте продукции с Даниел Крейг, а британският актьор изпълняваше ролята от Казино Роял през 2006-та до смъртта може да почака през 2021 година, като неговата версия на Бонд внесе така един по-мрачен физическа уязвимост тон, с физическа уязвимост тон и по-силно изразена лична история. Можем да кажем, че сред имената, които медиите свързват с ролята, са Аарон Тейлър Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Белърди, Джак Лоудън и Луис Партридж. А подобни списъци обаче се основават предимно на неофициална информация. Аз като имам официална, веднага ще ви я дам сега. Знам официално с какво продължаваме в ефира на Радио Витоша и веднага ви казвам: Дати, Take Me There за вас.

0: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипчински проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Има много предимства да имаш карта IKEA Family. А ето и още едно. Отстъпки до минус 60% на продукти за всяко кътче от дома. Само до 19 август. Намалението е горещо, а количествата са ограничени. Не ги изпускай. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на Арсенване ще си говорим за нуждата от подхранване на депутатите, за да изглеждат свежи, елегантни.

0: и добре нахранени, за да мислят само за народа.
1: Всъщност, ще си говорим за това, каква трябва да е допълнителната подкрепа извън заплатите, за да си вършат работата, дали всичко извън представителните и протоколни нужди, посрещането на официални лица трябва също да се заплаща, при условие, че всеки един от останалите граждани на държавата сам си купува кафето и си носи обяда от вкъщи.
0: Ма не е депутат.
2: Всеки човек има нужда от базови неща, с които да може да функционира. Това са нормално облекло, някакъв вид колбаси безалкохолно и ако сте на по-висока позиция, кафе и минерална вода.
1: За облеклото получават около 25% от заплатата си, тъй като трябва да изглеждат прилично. Само че не ми е ясно защо трябва да има обслужване и за храната. Хайде официалния протокол за посрещане на лица. Окей, този етикет не може да бъде избегнат. За дрехите е обяснимо, тъй като работата им е такава. Лекарите също си получават престилките. Само че извън официалната опаковка, кое друго е оправдано?
0: Питаме ви, от какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ядки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами.
2: Е това кафенце така насухо ли ще го пием? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И си пием кафето с вас точно в 6.

0: Halsey, Without Me, слушахме и е време да поздравим Кирчо. Миро и Елма за него, слушаме там по Витуша.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

Madonna и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, ефира на Радио Витоша днес на 4 август. Имайте предвид, че утре на 5 август има така жълт код за опасни горещини в доста части на цяла България. По морето ще е предимно слънчево. Поздрави на всички, които ни слушат там. Наслаждавайте се на плажа с Glass Animus и Heatwaves.

Baby изпя Ava Max на света през 2022 година. А през коя година Мерлин Монро изпяла Diamonds Are the Girl's Best Friends? Не знам, но знам, че днес на 4 август се навършват 64 години от смъртта й. Една от най-разпознаваемите и загадъчни фигури в историята на Холивуд. През 1962 година тя така умира едва на 36 годишна възраст, но оставя след себе си незабравими филмови роли, бурен личен живот, въпроси, които продължават да вълнуват обществеността десетилетия по-късно, до ден днешен включително. Зад образа на ослепителната руса красавица се крие талантлива, амбициозна и дълбоко ранима жена, превърнала се в символ на славата и нейната висока цена. На 1 юни 2026 година, знаете, ние си говорихме,

0: години от рождението и Мерилин Монро, родена като Норма Джин Мортенсън в Лос-Анджелис през 1926 година. Тя се превръща в символ на Холивуд, женствеността и поп-културата, чието влияние продължава и до днес. Не е била естествена блондинка. Не, че някой се е подлъгал сигурно, ама да си ви кажа. Била е обаче сред най-търсените модели в Америка и основава и собствена продуцентска компания, изключително комедийна актриса. Пее за президента. Това не е много комедийно, може би. А какво да кажа за най-известните заглавия в кариерата и така да ви ги припомня? How to marry a millionaire. Ето, това е след Millionaire Dollar Baby. The Seven Years Itch. Bull Stop. Some like it hot. И така нататък, и така нататък. Всички ние сме звезди и заслужаваме да блестим. С това ще продължим към Алекс Лорен и Ordinary след малко по Витоша.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево, след обяд низините горещо, след обедните часове развитие на купеста облачност, ще има главно на планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса.
1: Утре на 5 август от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област. Имайте предвид, че ще се премахва край пътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Поздравът! Първи за 19-я час отива към Матей Марков, който ни слуша в момента и тренира. Поздравите са от Мариан Марков. Имайте хубава тренировка, забавлявайте се. А ако и вие тренирате или просто седите някъде и си почивате и ни слушате, чувствайте се поздравени или пък се поздравете в ефира на Радио Витоша. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам.

0: Кери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Днес в ефира на Радио Витоша можем да поздравим троянецът Петър Христов, защото е взел разстояние за 7 дни, 18 часа и 23 минути. За едно конкретно разстояние говоря. Пробяга цялото било на Стара планина, 686 км за тези 7 дни, 18 часа и 23 минути. А времето му е най-доброто за момента, тъй като ултрамаратонецът е първият пробягал този маршрут. Петър Христов е пробягал маршрута от връх Връшка Чука до връх Ком за 27 часа, а трасето Ком Емине му е отнело 6 дни и 15 часа. За всички, които обичат такива преживявания, да чуем сега Dynamite и Тая Круз по Витоша.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
7: Слушай радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Здравейте, ни пише Радослав Гагов във Viber на 0878 50 000, и продължава така: понеже в повечето случаи си пожелавам песни на дами, днес е ред да дадем сцената и на някой господин. А именно Теди Суимс и Гилти. Радослав, слушаме за вас. Поздрави от ефира на Радио Витоша.

Лятното настроение продължава, хубавата музика също. А в сайта radiovitosha.com ви очакват интересни новини. Ариана Гранде е обявила защо се оттегля от публичния си живот. Ели Голдинг е издала емоционален сингъл за новото начало. А Сам Фендер и Оливия Дин чупят 73 годишен рекорд в британската класация. Тези и още новини може да надникнете в сайта ни и да прочетете. Докато ние с вас тук слушаме Саши Тина Казин с Mysterious Times.

0: Аз си потанцувах, не знам за вас, но винаги чуя ли Шакира и Бърнабой, това е ефекта. Ефекта сега вече почва така да си отива от студиото на Радио Витоша, за да ви остави в компанията на хубавата музика, която предстои до края на този час. Дюк Дюмонт и Доджи Кет ще слушаме, а 20-тия ще посрещнем заедно с The Second Voice и Let Me Be и още много хубава музика. До утре сутрин, точно в 6, когато тройка на разсъмване ще ни събудят със следния въпрос. От какъв тип поддръжка имат нужда депутатите, за да вземат решения с грижа за гражданите? Само от офис консумативи, от 103 000 евро за кафе и ябки или всичко извън протокола за официалните гости е редно да си поемат сами? 9 вида кафе, разнообразни ядки и кафява захар плюс някои други храни и напитки са за 103 000 евро са си гласували народните представители за ежедневна употреба в служебните офиси. От една страна не може да се излагат пред чужденците, но от друга страна не им ли е малко множко? Това ви питат Милена, Кирил и Тодор и за това ще си говорите утре сутрин. А вече може всъщност да коментирате темата, ако влезете в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук. Сега ви казвам, че се казвам Гери и ви пожелавам много хубава вечер и ви очаквам утре, малко след 17 в ефира на Радио Витоша за още поздрави и музикални желания. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Чао!
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.